0: Roller Coaster.
1: 2008. američki pjevač, tekstopisac Robert Hazard umre nakon operacije raka gušterače. Napisao je skladove i snimio kao demo pjesmu Girl Just Want to Have Fun iz 79. koju je 1983. snimila Cyndi Lauper. Također je skladao novovalne MTV pjesme Escalator of Life i Change Reaction, koje je izvodio sa svojim bendom Robert Hazard and the Heroes, koji su bili popularni na klubskoj sceni Philadelphia Delfije tijekom 80-ih. Escalator of Life jedna je od onih pjesama koja savršeno hvata prijelaz iz kasnih 70-ih u rane 80-te. Iako nije postala veliki nacionalni hit, stekla je kultni status među ljubiteljima New Wave-a, osobito u Filadelfiji, odakle je Hazard potekao. Pjesma govori o neprekidnom kretanju kroz život, ambiciji, želji za uspjehom, otuđenosti u modernom gradu, osjećaju da nas svakodnevica nosi brže nego što možemo pratiti. Neprekidno kretanju kroz život, ambiciji, želji za uspjehom, otuđenosti u modernom gradu. To nije pesimistička pjesma, ali nije ni optimistična. Više zvuči kao promatranje svijeta u kojem su ljudi stalno u pokretu, a rijetko imaju vremena zastati i razmisliti.
2: Kad

Na današnji dan 1955. rodio se Eddie Fingers Ojeda, gitarist benda Twisted Sister. Bili su američki heavy metal band iz New Yorka koji su najveću popularnost stekli tijekom 70. i 80. godina prošlog stoljeća, You Can't Stop Rock and Roll. Njihov je drugi studijski album objavljen 27. lipnja 83. Na njemu se našla pjesma The Kids Are Back, koja je korištena u uvodnoj sceni filma iz 2010. Jackass 3D. The Kids Are Back je jedna od najvažnijih pjesama grupe iz njihove klasične faze. Napisao ju je frontman Dee Snider. Pjesma je bila jedna od prvih većih uspjeha benda, osobito u Velikoj Britaniji. Jedna od najjačih stvari kod pjesme je osjećaj zajedništva. Za razliku od mnogih metal pjesama koje govore o osobnoj moći, The Kids Are Back govori o kolektivnom identitetu.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Što me čini sretnim? Radio Zadar.

0: Vaš radio Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8, 103, 105.9.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Zadarski župan zadovoljan najavljenim ulaganjem na području Obrovca. Veliki koncert u čast dolaska Arbanasa u Zadar. Kukljica slavi Gospod sniga, stiže vrhunac Toplinskog vala.
0: Dnevnik.
3: Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja, više Snježana Kralj.
4: Počelo je rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedan put se zaviorila hrvatska zastava. Mato Bjelovarec, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
5: Svaki put me emocije probiju, tako da je to taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce u biti i svoje pripadnike, a ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
4: Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma, Robert Puja, danas poručuje.
6: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
7: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
8: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
9: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. I 31 godinu poslije emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
10: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
11: Danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija, u svakom slučaju ponos.
4: Izjavio je aktualni ministar obrane Ivan Anušić.
3: Gotovo godinu dana priprema, detaljne izviđanje i vrhunska obučenost bili su ključ uspjeha hrvatskih snaga u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Prisjetio se ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije i 5. sektora obrane na Masleničkoj bojišnici, te ratni zapovjednik 113. šibenske brigade Daniel Kotlar. Kotlar je naglasio izniman moral hrvatskih branitelja.
12: Kad sam posjetio vojnike koji su bili sa Borisom Gadom, gdje su imali njega poginulog i par ranjenih, i kad sam im predočio situaciju pridvače kako je stanje na bojišnici i da moramo sutra ponovo krenuti, oni su ustali se, rekli, zapovjedniče, ko bi se od sramote mogao vratiti doma. Mi smo spremni, mi idemo ponovo u ostvarivanju naše zadaće. I to je tako dobili smo, evo ja se sada i sad vježim koliki moral, koliko mi je to ostalo osjećanje, to kaže, pa ko bi se vratio kući, mi moramo izvršiti zadaću.
3: I Škabrnja svečano i s ponosom obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Uz prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, općina je pripremila bogat program, a načelnik Ivan Škara ističe kako Škabrnja privlači sve više stranih turista koji pokazuju veliki interes za povijest mjesta te memorijalni centar.
13: S ponosom i zahvalnošću prisjećamo se svih hrvatskih branitelja koji su svojim životom i hrabrošću omogućili slobodu u kojoj danas mi živimo i uživamo. Danas smo pripremili bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Od 19 sati počinje smotra folklora, od 21 sat slijedi koncert Zdravka Škendera i Miroslava Škore, a večer će završiti sa vatrometom. Tako da evo, za sve generacije danas spremno u Škabrnju. sve goste koji su u našim kućama za odmor su obaviješteni i svi će se vrlo rado, kažu da će se vrlo odazvati na današnji dan i proslaviti s nama Dan pobjede. I vrlo često obilaze mjesto, imamo tu i ostatke oružanih snaga, znači tenkove, haubice, spomen obilježja i redovno to obilaze i evo, skoro svaki dan u zadnjih mjesec dana imamo upite da im otvorimo i memorialni centar koji je pri kraju, tu imaju objašnjenje na engleskom, tako da evo, mislim da smo jako zadovoljni našim gostima.
3: Dnevnik. Obrovac će postati lokacija prve tvornice streljiva u Hrvatskoj, strateškog projekta, investicije vrijedne više desetaka milijuna eura koja se ostvaruje u suradnji s renomiranim inozemnim partnerom te uz suvlasnički udio države za Zadarsku županiju. Ovaj projekt donosi brojna radna mjesta, ističe zadarski župan Josip Bilaver.
14: Ono što je bitno da mi smo očito kao Zadarska županija prepoznati kao županija u koju je vrijedno doći i ulagati. Naime, imamo i dovoljan broj i stanovnika i izgrađenu infrastrukturu. Ovdje se radi o tvornici koja ima tradiciju preko 500 godina, koja je međunarodno priznata, koja ulazi u ovu investiciju zajedno sa Vladom Republike Hrvatske. Naime, suvlasnik te tvornice streljiva će biti i država, to nam je također vrlo važno. I ono što je također bitno da na tom području, dakle zaleđa, sada dobivamo jednog velikog poslodavca, preko 300 radnih mjesta se očekuje da će biti u konačnici otvoreno, a to nama daje i diversifikaciju naše ekonomije, ne možemo biti ovisni samo o turizmu, znamo da je to dosta i osjetljiva gospodarska grana, a ovo nam zaista evo, jedno veliko ulaganje u industriju koja će osim same tvornice uz sebe razviti cijeli niz drugih poslovnih subjekata koje će ponovno pridonijeti rastu zaposlenosti.
0: Dnevnik Radio Zadra.
3: Sinoć na Zadarskom forumu svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom kojim se obilježila 300. obljetnica dolaska Arbanasa u Zadar. Brojni su bili zadarski pjevači koji su veličali ovaj događaj. Poslušajmo što su rekli Bepo Matešić i Albino Pino Kotlar.
15: Arbanasina, mogu reći iskreno, svaki drugi je pjevač. Dok su se rodili, oni su se već počeli kriviti. To je u geni. Obično, mi više Arbanasi imaju stil melodije talijanske jer ovdje je za vrijeme Italije. Naši starci su zapamtili one pjesme napoletanske i tako dalje. To su i ostali.
16: Pijam dvije pjesme koje su vezane za Arbanase, jedna i druga. Prva se zove Arbanase, misto moje, a druga je Zonja i on, što bi na hrvatskom bilo Gospa naša, jel, koja je napravljena upravo povodom obljetnice 300 godina dolaska Arbanasa na ovaj prostor.
3: Kukljica na otoku Ugljanu danas slavi 512. godišnjicu blagdana Gospe od Sniga. Središnji dio vjerskog slavlja je tradicijska procesija stotina brodica te blagoslovnog kipa Gospe od Sniga koji predvodi zadarski nadbiskup. Direktorica turističke zajednice Vlatka Košta najavila bogatu kukljišku feštu uz tradicijske dalmatinske igre te večerni zabavni program uz grupu Majaši.
17: Rekla bih da Gospa od Sniga predstavlja zapravo identitet Kukljice i predstavlja jednu manifestaciju koja spaja tradiciju, vjeru i baštinu. Misno slavlje ove godine je posebno, predvodi ga nadbiskup Zadarske nadbiskupije i naročito je posebno zato što nam je postavljen jedan novi veliki kip Gospe od Sniga koji će ovom prilikom biti blagoslovljen.
0: Dnevnik.
3: Danas i sutra temperaturni je vrhunac ovog toplinskog vala, no dobrih vijesti, barem što se vrućina tiče, nema. Nešto malo manje vruće bit će preksutra, tako je to sročio meteorolog HRT-a Zoran Vakola, koji kaže da su temperature ispod 30 stupnjeva moguće u posljednjih 10 dana ovog mjeseca, ali i to je pod velikim možda.
18: Još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18. 20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
3: A o vremenu sutra, Igor Horvat.
19: Sutra, četvrtak, pretežno vedro, sunčano, ponovo vruće, puhaće slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjestimice slab burin, more većinom malo valovito i temperatura zraka bez promjene.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Samo su bili Marin Dražić i Boštar Kolega.

utjecaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: vesti.
1: Nuklearna elektrana Krško odnoćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istoga razloga radila prije 23 godine. To međutim neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine, u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Pa ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Vijesti. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, a za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Dobar dan, pjeva Oliver Dragojević. Dobro jutro, dobar dan vam još jednom želimo uz ove vremenske podatke koje ćemo vam sada reći. Evo, Zadarska zračna luka 21 stupanj, Šibenik 24, Veli Rat 26, u Kninu je 19, u Kninu u kojem je jučer bilo jako svečano, sve lijepo prošlo kako inače svake godine, pa eto, zbog toga nam je svima drago i svi smo jučer naravno proslavili Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Što se tiče samog grada Zadra i ovih jutrošnjih temperatura, nešto kasne ovih dana, ali evo ova zadnje mjerenje kaže 26 stupnja, znači isto koliko i na Velom Ratu. Temperatura mora, ona zadnja jučer mjerena bila je 27, tako da evo jutros će biti vjerojatno oko 26. Oni koji se već jutro skupaju, vjerujem da će se lijepo rashladiti. Pred nama je još jedan sunčan, vedar i vruć dan, puhaće slabo poslijepodne do umjeren sjeverozapadnjak, ujutro mjestimice slab burin i tramontana, ona se već osjeća ako ste malo vani, pa je ugodnije. Temperature će biti visoke, između 33 i 38 stupnjeva.

Vjerujem da danas na prometnicama, ovim mislimo na autocestama, neće biti toliko gužve s obzirom da su mnogi na godišnjem i već su došli do svoga cilja. To uvijek bude nekako pred blagdan. Danas je četvrtak, vjerujem da oni koji su već putovali i spojili s ovom srijedom da će to spojiti tamo negdje do vikenda. No, u svakom slučaju, što tiče stanja na prometnicama, ako želite putovati, zaista su vremenski uvjeti odlični, možete lijepo sigurno putovati, nema nikakvih posebnih upozorenja od strane Hrvatskog autokluba, dakle samo ono da pripazite na brzinu i na taj razmak između vozila, to je uvijek jako važno.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Dobro. Možda vam nedostane emisija Dogodilo se na današnji dan koja ide u jesenskoj shemi u 6:15, onda je ponovno repriziramo u podne i 15, ali dobro, emisija će ići u podne i 15 pa ćete slušati, ali ćemo ipak malo pogledati što se dogodilo u prošlosti, ovako kratko, ne onako kako to lijepo naprave kolege s prvog programa Hrvatskog radija, nego par rečenica. Evo, što se tiče današnjega dana, 6. kolovoza, zanimljivo je da je 1926. godine na današnji dan američka plivačica Gertruda Ederle postala prva žena koja je preplivala La Manche. Plivanje je trajalo 14 sati. Inače, ovih dana smo evo se divili kako je naš Zadranin Marko Kraljev Denković ostvario povijesni uspjeh. Preplivao je morski kanal La Manche i postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti kojim je to uspjelo. A evo, 1926. godine prva žena koja je to napravila, Gertruda, američka plivačica, dakle, je na današnji dan preplivala La Manche. 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. Zaista duga, bogata povijest. Estonija 1940. ulazi u sastav SSSR-a pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. A 1965. američki predsjednik Lyndon Johnson potpisuje zakon o pravu glasa, čime on stupa na snagu. Skoro 30 godina kasnije, 1996. američki znanstvenici objavili su da su pronašli dokaz da je na Marsu davno postojao život, a na temelju ispitivanja ostataka meteora koji je pronađen na Antarktiku.

A u prošlim vremenima, u prošlim godinama, u prošlosti, na današnji dan 1945. je drugi svjetski rat, američki bombarder B-29 izbacio je atomsku bombu nazvanu Little Boy, mali dječak, na japanski grad Hirošimu. Na mjestu je poginulo 80.000 ljudi, a još ih je 60.000 umrlo od posljedica zračenja do kraja godine. Pretpostavlja se da je bomba ukupno usmrtila 200.000 osoba. 1962. je Jamajka je stekla nezavisnost poslije 30 godina britanske vladavine. Isto tako, na današnji dan predsjednik Rusije Boris Jelcin 1999. zatražio od parlamenta da ukine smrtnu kaznu u toj zemlji, a godinu dana kasnije, dakle 2000. oko 1400 Litvanaca priznalo je da su kao agenti ili doušnici radili za bivšu sovjetsku tajnu obavještajnu službu KGB. Litva je pod upravom Sovjetskog saveza od Drugog svjetskog rata bila do 1991. Sportske vijesti, otvoreno je 10. svjetsko prvenstvo u atletici 2005. u Helsinkiju na današnji

Malo smo Hrvoja ja komentirali ovih 10 godina rada koji je dobio ovaj predsjednik na Madagaskaru zbog pronevjere 8 milijuna eura, onda koliko bi ovi naši što su sve i svašta popljačkali ovu lijepu našu, onda trebali imati godina teškoga rada. Ali bilo bi dobro da i oni to sve što su uzeli i vrate. Ne znam kako taj postupak ide, nešto se vraća, ali dobro, tako često se ljudi pitaju hoće li oni što su to ukrali i pronevjerili ili ne znam iskoristili za osobnu korist i vratiti lijepo je naše. No dobro, u ozračju smo Dana domovinske zahvalnosti i dalje, tako da ćemo malo ljepšim stvarima. A Hrvatska, odnosno Hrvatska elektroprivreda, Zadarska Elektra ima danas planove, pa će tako do Kruševa. Kažu veći dio Kruševa od 8 do 10 bez struje, u Karinju u Gornjem predjeli Lončari Radike od 8 do 10, Zelengrad cijelo mjesto od 10 do 12, Medviđa isto tako 10 do podne i Žegar od 13 do 14, to je sat vremena, dobro, za naše kolegu obavijest, Krupa od 13 do 14 također, tako je, ovaj Žegar je Žerabat Žegar, sad će me mještani iz tih krajeva reći kako to ne znam, ali dobro, ok, zapamtit ću. Ajmo, dakle, Krupa isto od 13 do 14, Nadvode od 13 do 14, iz u Zelengradu predio Vlačine i Kreta Mitrovići od 13 do 14, ima još Kruševa, predjeli Karlovac, Brajnović i Šoše i Župan od 10 do podne i Bilišane od 13 do 14.

0: Dobro. Danas je blagdan preobraženja Gospodinova, uzvišeni događaj iz Kristova života. Opisali su ga sinoptici i Matej, Marko i Luka. Spominje ga i svega Sveti Petar u svojoj drugoj poslanici, jer je s Ivanom i Jakovom bio očevidac događaja koji nikada nije mogao zaboraviti. Isus se s trojicom odabranih apostola popeo na brdo Tabor, a dok je molio, lice mu zasija kao sunce, njegove haljine posadoše tako sjajno bijele kako ih ne može obijeliti nijedan bijelilac na zemlji. Teolozi otkrivaju višestruki smisao ovog blagdana, tumačići danas kao prvo, podsjeća na Kristovu veličinu i uzvišenost njegove poruke i poslanja. Druga poruka je da u blagdanu preobraženja Kristova gledamo i obećanje vlastitog preobraženja po vjeri i Kristovu zahvatu. To bi nas kao treće trebalo poticati da u svom svakidašnjem životu nastojimo uvijek pobjeđivati negativnosti i uvijek misliti na krajnji ishod svega što činimo, dakle gledati sve iz perspektive vječnosti. Četvrtu pak poruku teolozi iščitavaju kao podsjećanje na Euharistiju, koja je za nas sakramenat preobraženja, a primanje svete pričesti kao sjeme preobraženja. Inače, kršćani u Rimu ovaj blagdan su slavili od 5. stoljeća, i to između kvatrene subote u korizmi i sljedeće nedjelje. Papa Kalis III. Godine 1457. odredio je da se u cijeloj crkvi slavi na današnji dan kao uspomena na pobjedu koju su kršćani izvojevali na Turcima kod Beograda 1456. pod vodstvom svetog Ivana Kapistrana i Janka Sibinjanina. Vijest o pobjedi stigla je u Rim na današnji dan, pa je stoga odlučeno da se blagdan svake godine slavi upravo na dan, na taj dan, dakle 6. kolovoza.
1: Kome ćeš tako lipa u bilo, kome ćeš suka života biti,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Izrijed, da ovo nije napad. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se stjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore. Preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5 sati i 30 minuta tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
0: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurna, sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
23: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
6: I think that energy was top.
5: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
6: I'm sure we gonna.
5: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
7: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
5: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaxa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve.
10: Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uzgreben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
1: Prvi program. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
12: Dobro vam jutro. Nakon jutarnje kronike, u kojoj se naravno dosta govori, a ne slušamo glazbu, mi ćemo vam kratko zaželjeti dobro jutro. 7 sati, 22 minute, Hrvaras, Toni Donato, Suzana Drašić.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: Temperature zraka u 7 sati, na Velom Ratu je 26, u Šibeniku je 24, Zadarska zračna luka mjeri 22, onda u Slavljeničkom Kninu, gdje je jučer bilo jako svečano, 19 i Gospić 17 stupnjeva, nisam rekla Zadar, zato što ga nije bilo, nema ga ovih dana, baš u ovim ranim jutarnjim satima, ali evo ovo na aplikaciji DHMZ-a piše 26. Dobro. Vrijeme danas, vedro, vruće, puhat će nam slab poslije podne domine sjeverozapadnjak, tijekom jutra mjestimice slab burin i tramontana, temperature će nam rasti, tamo između 33 i 38, ove maksimalna temperature zraka će se kretati na području Zadra i zadarskoga kraja.

struja, voda, aktualni ovih dana, voda zato što je prijeti nestašica, trebamo štedjeti, pogotovo i veliki potrošači, nadam se da ne krše te naputke i da ne koriste vodu tamo gdje ne bi trebalo za sad, dok je ovako vrijeme, čekamo evo tu neku kišu, za sad je nema baš na vidiku, a isto tako što se tiče i struje, međutim mi ćemo vam sad ipak reći da Zadarska Elektra ima neke planove za danas, pa će oni u Kruševo, u veći dio mjesta Kruševo od 8 do 10 bez struje, a predjeli Karlovac, Brajnovici, Šoše i Župani od 10 do 12 bez struje. Karin Gori, Lončari i Radeke od 8 do 10, Zelengrad, Medviđa od 10 do 12, a u Žegaru bez

0: najavljenih radova, ali im dalje naravno stoji ona obavijest od 31. srpnja da zbog trenutačnog nepovoljnog stanja zalihe raspoloži kapaciteta pitke vode uslijed sušnog razdoblja, dakle treba štediti pitku vodu za građane i gospodarstvo, posebno sad se mole predstavnici i gospodarskih subjekata, ali i građani, nemojte sad baš prati auto, ako baš ne morate. Eto.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro, Alanu Pajniću želimo.
2: Hvala lijepa, pozdrav iz Zagreba i Hrvatskog autokluba.
1: Ja bih rekla ovako, jutros nisam imala što javiti slušateljima za ono prvo javljanje, morate nešto malo prožuboriti. Stanje je dosadno, ali bolje da je dosadno na autocesti, jer se što promijenilo?
2: Nije se ništa promijenilo, dobro. Bolje da je dosadno pa nego je. Da nije. Da. Evo što pokrepljuje ono naše, da je za vrijeme turističke sezone najbolje putovati utorak, srijeda i četvrtak.
1: Aha,
2: evo ga.
1: Utorak,
2: jučer isto tako na sam praznik nije bilo prometa, utorak također nešto malo. Evo danas isto divota, ne samo na ovdje širem zadarskom području, već i u ostatku lijepe naše. Evo ga, čak i tamo pred Zagrebom gdje su obično u ovo doba dana već gužve i zastoj. Evo, sve u redu, sve manje više, super, nadam se naravno da će tako ostati danas tijekom dana, čak nema ni nekih prometnih nesreća, izvanrednih situacija kojih imamo eto dosta, pogotovo u turističkoj sezoni. Evo, jedan miran dan, četvrtak je, za sve one koji misle putovati, možda je danas super dan da putuju. Naravno, da li je to zatišje za buru, već sam dobio jedan upit takav, pa vjerojatno je, bit će sigurno dosta prometa sad za vikend, pogotovo subota, nedjelja i ponedjeljak, pa da ako eto uživamo u današnjemu danu, evo stvarno nemamo ništa za prijaviti, nešto malo na graničnim prilazima što je uobičajeno za turističku sezonu, već u ove rano jutarnje sate na ovim važnim graničnim prilazima ima prometa, ali ništa strašno. U poslijepodnevnim satima nešto je na sjevernom Jadranu, se očekuje malo nešto kiše i padalina, danas bi trebalo isto tako biti, to jest dosta visoke temperature se i danas očekuju. Za sve one koji putuju, evo savjet još jedan put, uzmite sa sobom dovoljno tekućine, najbolje vode, radite kraće ili duže pauze tijekom putovanja, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
1: Iz Hrvatskog autokluba iz Zagreba, kako je tamo stanje? Je li, sad nisu gužve u kolovozu, pretpostavljam, ali postoje radovi na cestama i to.
2: Da, to je već El Clasico u Zagrebu tijekom turističke sezone, grad se prazni. Aha. Mada doduše do prije jedno dva tjedna još je bilo dosta prometa u gradu Zagrebu, no evo sada ovaj udarni, da tako kažem, udarna dva, tri tjedna dosta se prorijedio promet, ali ima dosta radova, tako da eto. Da. Ja.
1: Kod vas su radovi u tim u ovo...
2: Temperature i nikog na cesti. Eto.
1: To je istina. Da, kod nas radovi poslije počmu, sad su zabranjeni, a kod vas je kontra.
2: Kontra, uvijek, da. Kontra, ali dobro, to je tako za vrijeme turističke sezone.
1: Jasno, Alane, bilo nam je drago čuti vas, ugodan, lijep dan vam želimo i što manje posla, da ugodno, fino sa svojim kolegama vam završi radno vrijeme.
2: Evo, čujemo se sutra.
1: Može, srdačan pozdrav. Da, točno sutra, dogovoreno. Pozdrav, da,
2: pozdrav, bok.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Vrijeme je za naše prve vijesti, vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Hrvatska je jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i Dan oslobođenja grada te Dan petrinjskih branitelja.
1: Vijesti.
2: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogli presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaje Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke, kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put.
1: Vijesti.
2: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac je izgubio iznad živog gošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
1: Vijesti.
2: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime Nagasakija prigodnim programom na rivi. Od 19:30 održat će se radionica oslikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, nakon čega slijedi nastup grupe Dokio. Središnji dio programa počinje u 20:30 polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je sa slabim jugom, temperatura zraka u Zadru 27 stupnjeva, vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhaće slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjesimice slab burin i tramontana, jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, najviša dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti i još jedno dobro jutro za početak dobro našeg zajedničkog druženja u Eteru.
2: Može.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Priča koja nas slijedi, priča je o vremenu, ovih dana je interesantno, o vremenu sam negdje čitala da u Hrvatskoj ljudi jako puno pričaju o vremenu, da nam je to jedna
2: koliko
0: tema.
2: Minuta?
0: Kao da je to ljudima ono postalo, ali ja mi da to tako i u svijetu, pošto nas je onako mediji na to tjeraju da pričamo o vremenu.
2: O knjigama, jesi pričao o knjigama?
0: O knjigama, da, možemo i o knjigama. A, misliš Hrvoje da se nije u šoldima sve? Ali dobro, puno toga je, jel tako? Dalo bi se raspravljati o jednoj temi.
2: Koliko je gospodin Kraljeve pričao o vremenu dnevno?
0: A da, njega bit će i zovu i onoga i susreće i susretne ljude pa ga pitaju Duško ono kao
2: kad već sam te već vidio.
0: Onda reci nam kako će biti vrijeme. Ništa, mi ćemo to sad čuti za dalje, a što se tiče ovo nije u šoldima sve, to bi mogla biti neka tema za jedno jutro. I je i nije, mislim. Puno stvari, recimo, ne možeš ništa napraviti ako nemaš novaca. No dobro, to bi trebali prepustiti našim slušateljima.
2: Za ovako rano za,
0: je li? Aj, dobro. Dobro, onda dosta, neću više. Like

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, želimo gospodinu Dušku Kraljevu. Zanima nas naravno kako nas vrijeme očekuje danas. Uglavnom vidimo kako će biti, ali evo imali kakve naznake za koju kapljicu kiše u nekoj bliskoj budućnosti. Dobro jutro gospodin Kraljev.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro sušteljima. Kaže Gete, sve na svijetu se da podnositi osim dugog niža lijepih dana. A ovi dugi niž lijepih dana traje, a kiše biti neće, bar ne na našem području, možda koja kap, ali na kopernom dijelu ovih dana, ali možda ne danas, možda sutra. Ali osjeća se ipak da su neki oblaci prošli preko našeg područja, da je jučer bilo nešto malo drugačijeg vremena u popodnevnim satima i to se osjeti ne u toliko u temperaturi, nego u jednoj maloj svježini, pa evo možda je noć bila možda ugodnija nego što su bile prethodne noći, međutim temperatura je dalje visoka, ona je sada u našem gradu 26-27, dan, ona će preći brojku 32-3 stupnja kao na razini jučerašnje, ali ne samo danas, nego i danima koji su pred nama, čak i malo viša temperatura koji stupanj. Mislim da će ono, kako smo nekako i predviđali, da će se to vrijeme tek promijeniti negdje polovinom mjeseca kolovoza, ono značajnije promjene, a do tada moglo bi biti ovih lokalnih neverina na nekim dijelovima i našega područja, međutim ti vjerojatnosti nisu neko velike. Evo anticiklona koja podržava ovako stabilno vrijeme, ona je još uvijek tu, tlak nije visok, on je negdje malo srednji, negdje oko 1014 hektopaskala, međutim ne mijenja se, ima vlage u zraku, zato je bilo jutro, to ne sumaglice na moru. Što će biti danas? Pa danas, evo, poslije ovoga vedroga jutra, brzo će temperatura rasti i tek i ona bova bonaca i tišina koja je sada vla jutarnjim satima, ona će negdje biti već prije podne, počet će polako se mreškati more, zapuhat će i vjetrovi sa mora, sad puše negdje možda malo nešto iz južnog kvadranta, ali slabi vjetar ili tiho je, a onda popodne, kažem, opet taj vjetar sa mora koji će nam donositi ugodu, koji će nam donositi tu blagost i neutralizirati ove visoke temperature. Ma, ljetno veselje se nastavlja, ono što sam rekao, dalje će vladati nad većim dijelom Europe, a tako i nad nama, ovako suho, sunčano, vruće vrijeme, žeže kolovoze, a osim sunca, ne bi malo škodilo i da kad bi palo koja kap kiša, ali kažem, vjerojatnosti nisu neke velike, pa je to mislim da se radujemo, ipak većina se radi ome, iako mnogi već gunđaju, ono što sam rekao na početku, što je rekao Gete, ali eto, traju ti lijepi dani, a ljeto je, pa moramo se s njima i pomiriti, samo da ne bude nešto, neki neugodnosti, i kad bude ovih promjena, da ne bude nekih većih neugodnosti, ne bi trebalo biti. Mm-hmm. Tako da ćemo, kažem, uz ovu visoku temperaturu mora, iznad 25 stupnja Celsija, kako gdje, negdje više, negdje manje, uz ovaj vjetar dnevni sa mora, naročito uz obalu, mnogi, mnogobrojni turisti i mnogobrojni gosti ovdje na našem području, a i mi koji ovdje živimo, uživati ipak u ovom lijepom vremenu, čuvat ćemo se sunca, čuvat ćemo se tog UV zračenja, a ovih koji rade morat će stavljati, kada ono uvijek ponavljam, ta pokrivala i zaštiti se od sunca i ne izlagati se, to ne mora, to u direktnom zračenju, ovoga u podnevnim i onim satima kad sunce najjače. Eto, kaže, ali ovo proizvede normalno sušu i sad je suša je odvaj kad bila nemili posjetitelji i naših područja i ona suša je ružna zbilja jer ona je uzrok mnogih neugodnosti, ne samo ovih vodostaja i sve, nego eto i požara i nevolja koje donosi, pa ćemo malo izdržati to, ali pazimo za ove požare, nemojmo se igrati sa vatrom na otvorenom i bit će sve u redu, proći će i ovo, doći će i druga polovina kolovoza kad ćemo govoriti o drugačijim meteorološkim uvjetima i drugačijem vremenu, a to je tako, ljeto je.
2: Spomenuli ste pokrivalo za glavu, to često spominjete, ja ga od ove godine koristim, dobro ne sad kad šetam, nego ovako za more, i zaista štiti sve u 16, jako korisno. Jako, jako dobro, koristo. Sad, tek sam vidjela zapravo zaista...
3: Sa širokim obodima, o, sa,
2: tako je, sa širokim obodom, gotovo mi naočali ne trebaju, zaista vam vas baš ublaži, jednostavno.
3: To je dobra reklama za ove koji to...
2: A za šešire, a dobro, da, da to šta, ali stvarno je korisno. Korisno je, korisno, eto, tako da nije taj vaš savjet uzaludan, zaista korisno. A vidjela
3: sam... I pijte vodu, kažu doktori, pijte vodu, a pijte koliko vam potrebno, neko više, neko manje.
2: A da, sad bi trebalo piti prije nego što ožednimo, tako da, kažu da. No dobro, gospodine Kraljev, hvala vam puno, hvala na i toj dozi optimizma koja vas uvijek prati kad se javljate. Okupajte se prije podne malo za nas i srdačan pozdrav.
3: Hvala, do slušanja.
2: Super, bog.

0: vaše ankete su često ozbiljne tijekom godine, ali ovako ljeti su malo ležernije, pa je evo Alma Career Croatia provela anketu o tome kako bismo reagirali ili kako reagiramo kad negdje među šugamanima, među ručnicima, suncobranima, ležaljkama vidimo svoga šefa ili šeficu, a na godišnjem smo odmoru.
1: Da, što bi bilo kada bi se ostvario taj grozomoran scenarij, da, ovaj put smo se malo uhvatili ovih ležernijih tema kako i priliči u ovom razdoblju u godini kada dobar dio nas ili je već odmorio ili upravo odmara ili se tek planira zaputiti na godišnji odmor. Svima njima naravno lijepi pozdrav i neka im se ostvare ti godišnji snovi ili nek se im se već ostvarili. Da, da, što bi se desilo kada bismo nas se našli u takvoj situaciji, za neke doista onako pomalo stresno, a za druge kao što smo doznali sasvim normalni i uobičajeni događaj i zapravo tu jako stvari ovise o tome kakav odnos imamo s našom nadređenom osobom, jesmo li u korektnim odnosima, dobro, slažemo li se dobro ili pak imamo određenih izazova u radnoj okolini.
0: Dobro, oko 650 ispitanika. Dobro, taj grozomoran san ne mora biti grozomoran. Vi sa šefom, ako i ovdje imate dobre odnose, ako se dobro osjećate, možete s njim i na plaži popiti kavu ili se malo popričati, jer ni šefovi baš možda ne žele gledati svoje djelatnike na godišnjem
1: pa
0: odmoru.
1: Pa isto tako, slično vjerojatno razmišljamo i da, doista jako stvari ovise o tome kakvi smo i inače na poslu sa našim šefom. Ako smo dobri, onda naravno nije to nikakav problem. Pa tako, eto, najveći dio Hrvata, njih 40%, tvrdi da bi šefu sasvim pristojno, uljudno prišli, kratko bi s njim popričali, smatraju kako je u pitanju doista stvar osnovne kulture, no pritom ističu da razgovor nikako ne bi smio imati veze sa samim poslom. Dakle, možemo popričati, možemo popiti kavu ili piće, ali teme ne smiju biti one kojima inače se bavimo kada radimo, već neke potpuno drugačije teme vezane vjerojatno uz godišnji odmor, što se radi, kako provodimo godišnji. Dakle, zadržali bi se na nekom ugodnom kratkom čavrljanju u opuštenoj atmosferi. Gotovo podjednak broj građana šefa bi tek kratko pozdravio, ali se ne bi zadržali, dakle ne bi pristali na kavu, odnosno ne bi ponudili kavu sad. Ako bi to šef ponudio, vjerojatno bi iz pristojnosti morali to odraditi, ali ako bi mogli izbjeći, dakle najradije bi nastavili svojim putem nakon tog kratkog pozdrava, jer takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim i vjeruju kako bi i nadređene osobe tijekom odmora možda htjele da se to odradi onako brzinski, jer i oni su se došli prvenstveno odmoriti, imaju pravo na privatnost i vlastiti mir, tako da i to je sasvim dovoljno po njihovom mišljenju.
0: Ali vjerujem da ima oni koji će to u laganom, u velikom luku zaobići nadređenog ako ga vide, pa bi htjeli
1: nestati. Tako je, oni koji možda s šefom i nemaju neke idealne odnose, oni bi se vjerojatno malo istresirali da ga ugledaju negdje pored sebe na plaži ili među drvećem ako smo negdje u šumi ili gdje god se već zatekli, pa tako 13% Hrvata priznaje da ne bi učinili baš ništa kada bi vidjeli šefa, nadajući se da ih šef neće primijetiti. Kako objašnjavaju, s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora i na taj način možda malo pokvariti godišnji odmor. A postoje i oni koji bi otišli i korak dalje, pa tako 8% ljudi tvrdi kako uopće ne bi čekali da vide hoće li šef primijetiti, već bi se odmah udaljili s lica mjesta i to glavom bez obzira, našli bi se neko novo mjesto za kupanje, neki novi kafić, što god to bilo, samo da ne moraju ući u interakciju sa šefom i kako im se godišnji odmor u tom trenutku ne bi malo zakomplicirao.
0: Da, Alene, to zapravo, vraćamo se na početak našeg razgovora i konstataciju, sve zavisi kako nam je radno mjesto i kakvi su nam odnosi sa našim rukovoditeljem dok radimo, jel tako?
1: Ako smo u korektnim odnosima, mislim to se može reflektirati i prenijeti ne samo na našeg šefa, već i na naše kolege.
0: Jasno.
1: Neke bismo doista rado htjeli vidjeti na godišnjem odmoru, a druge možda malo manje ili možda klijente. Dakle, ipak volimo držati ta dva svijeta koliko toliko odvojenima. Stoga, ako smo u prilici, evo, odradit ćemo to, odnosno većina ljudi će to korektno odraditi, možda će i popiti kavu, ali jedna kava je sasvim dovoljno do kraja godišnjeg, bilo bi dobro da se više ne srećemo.
0: Evo, mi smo se susreli ponovo u eteru, Alene, bilo mi je drago vas čuti. Pozdrav, evo, do novog zanimljivog istraživanja. Srdačan pozdrav iz Zadra.
1: Također, evo, vraćam istom jednom lijep pozdrav iz prilično vrućeg večera u 15 do 9 Zagreba.
0: A, tako, evo, kolega Dražić je bio ovdje, inače šef tehnike, ali njega kolege tehničari vole sresti, mi ga volimo sresti, pa je podijelio malo s nama iskustvo, bio je par dana u ličkom dijelu, kaže morate se dobro pokriti tijekom noći, a i danju je puno ugodnije, nije visok postotak vlage, tako da bismo morali u tom smjeru negdje prema Lici, prema Baškim Moštarijama gdje je već bio.
1: Vjerujem da mu je bilo sjajno. Evo, već sam ljubomoran na njega.
0: A evo, vratio nam se šef. Šef tehnike. Dobro, Alene, puno hvala još jednom. Srdačan pozdrav, ugodan dan.
1: Također, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Okay.

0: Dobro, preživit će ljubitelji ove pjesme i ovog izvođača, što smo ga malo prekinuli, da ne bi naš sugovornik previše čekao kraj telefona. A naš sugovornik je Alen Mrvac. Alene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav.

0: Radio Zadar.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Slijede nam nova informativna emisija u 9 sati. Božder, kolega je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežena, a dio brodova više ne može nastaviti put.
3: Vijesti.
2: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
3: Vijesti.
2: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija prigodnim programom na rivi. Od 19.30 održat će se radionica oslikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, nakon čega slijedi nastup grupe Dokio. Središnji dio programa počinje u 20.30 polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj. Uoči završetka 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, večeras od 21 sat u Perovoj u Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a održat će se završni koncert festivala Zadarski komorni orkestar. Pridružit će se obilježavanju 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar uz glazbenu posvetu obitelji Dešpalj koja je ostavila dubok trag u kulturnom životu grada. Pod ravnanjem Pavla Zajceva nastupit će saksofonist Gordan Tudor i tenor Filip Filipović, a publiku očekuje program s djelima Pavla Dešpalja, Antonina Dvoržaka i tradicijskim arbanaškim pjesmama.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće sa slabim jugom, temperature zraka u 9 sati, Zadar 29, Šibenik 28, Knin 25 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, puhaće slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, najviša dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Bože, hoćeš na kupanje popodne, predvečer?
2: A, ne vjerujem.
0: Znači,
2: mislim
0: ništa.
2: Da ću pod klimu.
0: Navikao si na ono o more otočno.
2: Da.
0: Tako da, dobro. To nije loše ni malo mirovati i pod klimom, eto, dobro će doći. Hvala ti.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Evo, kao što ste čuli, nisam baš inspirirana u razgovoru s mojim kolegom, kao recimo prekjučer, tako da nemam baš puno ideja, ali vi ćete biti inspirirani u 9.15, nazivati, mali oglasi će biti, tako da će to biti vaših 15 minuta, ja ću to lijepo uredno zapisati, ponoviti kako biste što prije to prodali, iznajmili ili našli što već budete tražili. Čujemo se uskoro.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u breći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Vidjet ćemo što ćemo danas, nadam se, uspjeti i prodati, odnosno iznajmiti ili unajmiti ili nešto ćete možda darovati. Odlučite vi, vi najbolje znate, na 314-315 mi vas čekamo. Dobro, sad sam trebala reći kao dobro jutro, ko smeta, rekao bi Marin Dražić, koji je prije sat vremena ovdje pričao kako je u Lici lijepo. Oču se trebate pokriti, to ne dekicom, nego malo debljom dekom. Onaj biljac vuneni pokrivač, kaže gospodin. Prodajem biljac, vuneni prekrivač. Sad će on, ako nije uspio, na jesen. U svakom slučaju i biljac. Dražiću, ponesi biljac drugi put, pa se pokrivaj. Evo, jake snage tehnike su mi tu u režiji. A vas nema. Na 314-315. Dobro. Ako ovo malo potraje, onda ćemo morati zasvirati.

0: Dobro, kaže Hrvoj da to nije još do sad doživio, da se nitko ne javlja, da li su telefonske linije dobre, čini se da jesu, da sve funkcionira, mali oglasi su u tijeku na 314-315. Evo, samo prije nego što zasviramo, ako se u međuvremenu ne javite, Hrvatski autoklub kaže dobro stanje na prometnicama, naravno povremeno pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, ali čuli ste od Alana Pajnića da je najbolje putovati utorkom, srijedom i četvrtkom, što se tiče gužvi. A evo, netko ne putuje, netko nas je nazvao. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, gospođo.
0: Dobro jutro, gospodine.
1: Evo, da, da vam probijem let.
0: A evo, što ćete, ja ne znam šta je bilo. Izgubili se, nema kapelarija, pa neće da zovu. Ne vole mi.
1: Ili spavaju, bilo je burna noć.
0: Da. Znate što, po ovakvim vrućinama, evo, ako, mislim da nikome nije do ničega.
1: Pošto vi potencirate da lika toliko hladna,
0: Ugodna, onda
1: ću promijeniti rečenicu, znači Ličani su ugodni.
0: I jesu, evo, i dobri su, super su.
1: Bravo, evo je. Ja sam Ličanin, zadarski zet, pa sada vam nudim u Lici, Lici, znači općina Gračac, jednu fantastičnu parcelu uz potok i uz D1.
0: Dobro.
1: Znači 15.000 kvadrata, selo Deringaj, 12 km od Čaca u pravcu Udbine.
0: Dobro.
1: Vrlo, vrlo povoljno za ove vikendaše zadarske, što im je, kažu, ugodno ili hladno, pa ovdje ima dosta i zraka i vode, ako treba izvorska vrela su okolo i tako dalje.
0: Aha.
1: Kaže, parcela je vrlo atraktivna. Kontakt telefon 098 364.
0: Dobro.
1: 864.
0: Da, Lika je za nas mnoge uvijek pojam još netaknute prirode i nedevastirane.
1: Znači, reći,
0: osim ovo kod Gospića, ovaj dio.
1: Znači vam reći. Ja sam odrastao u Zadru, Ličanica.
0: Aha.
1: Znam percepciju Zadrana Dalmatinaca. Nije Lika divlja, nisu svi Ličani divlji i ne žive u Lici samo medvjedi. Ne žive ljudi, ima mnogo, mnogo. Ja sa vašim novinarima zadarskim otvarao oči Kurtović i društvu, kad oni, ja zgovorim iz općine Gračac, mogu se i predstaviti, nije bitno otprilike, znaju svi ljudi ko sam i šta sam. I kad su pripojili općinu Gračac zadarskoj županiji, politika zadarske županije, dalje bio Šime Prtenjača, ja sam s tim imao ženski duel.
0: Dobro.
1: I gledaj, oni se skrtali s općinom, oni se izrugavali s općinom Gračac. Najveću općinu u Hrvatskoj, koja apsolutno geografski ne pripada Mediteranu nego Lici, odvojili se i stvorili su jednu crnu rupu u cijeloj Hrvatskoj. Pripojili nam čak i Srb, isto što nije prirodno za nas, odvojili od Lapsa, a naš dragi općinu Lovinac, koja je formirana novo poslije ovoga rata, napravili su općinu Lovinac od 4 sela, i to je općina Gračac i ostalo u Ličko-senjskoj županiji. I gledajte, 30 godina prošlo da rata u općinu Gračac, ništa nije poduzeto, ni zadarska politika vodi računa uopće, niti interesira.
0: Da, htjela sam vam samo reći poslovo mali oglasi. Dobro.
1: Kad sam ja Kurtović prije 20 godina objašnjava, dvije rijeke, najljepše ljepotice možda u Hrvatskoj, to je Zrmanja i Una, izvir u općinu Gračac. On nije mogao da vjeruje, ali nije istina.
0: To je da, lijepo je. Htjela sam samo reći, ne, percepcija nas je da je to netaknuto i bogato i lijepo područje. Nažalost, neki krajevi su nerazvijeni kao
1: ali
0: to Gračački.
1: Ali prepušteno nikome.
0: Tu ste u pravu, to, ali priroda je to i ne smatramo da ste bili.
1: Ja kad sam u Gradskom vijeću Gračaca, ja sam domaći bio u Gradskom vijeću.
0: Dobro, to ćemo drugom prilikom.
1: Samo da objasnim. I oni stavljaju na grb Gračaca medvjeda koji drži ribu u usne. Pa već nema to. To nije ni ronova. Evo, taj danas grb je Gračaca. Ja kažem, imamo Cerovačku pećinu koja je raritet, da je jedna od najboljih u bivšoj i najljepša u bivšoj Jugoslaviji, a možda Hrvatska broj 1. Oni su je zanemarali, tako da evo sad je nakon 100 godina ta Cerovačka dignuta na noge, ali opet to tako.
0: Nije dovoljno, da, za taj kraj.
1: Nema od toga nikakve koristi. Evo, želim ja vama ugodan dan.
0: Da, ja sam kad god sam zbog posla bila u Gračac.
1: Dođete kod mene spavati, nije Hrvoje dobro rekao, nije baš istina da se morate sa
0: Marin pokrivati. Je.
1: ja spavam gol, imam 75 godina u krevetu.
0: A eto, Marin man je nježa dušica. Marinko nam je nježan. Ali ne, da pače, on se spasio, on se naspavao. Znate, sad on se naspavao gore kod vas.
1: Da, dobro se spava, evo, pa noćna temperatura.
0: Pa to vam je cijel reći. Pa to, tome mi pričamo. No dobro, što se tiče vaše...
1: Znači, evo, pošto ste vi meni sretali već nekoliko glasa, Resi Zadarnu da kupe, noćna temperatura, razlika Zadar-Gračac je negdje oko 14 stupnjeva.
0: Dođite se naspavati i nadisati čistog zraka.
1: Okay.
0: Srdačan pozdrav, čujemo se.
1: Hvala,
0: može.
1: Također,
0: hvala, pozdrav. Dakle, sve ste čuli i razmišljanje. 15.000 metara četvornih zemlja u Lici. Naš slušatelj prodaje 098-364-864. Dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: izvolite.
2: Ako prodajem Golfa 7-icu iz 2015. godine, registriran je do kraja ove godine, prišla 150.000 km i Tiguana prodaje novu liniju, registriram do iduće godine, do 14.7.
0: Uh-huh.
2: To bilo sve.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 099-846-2429. A onome gospodine u Liki, Lika je bila prije rata pusta, a i sad je 100% pusta i onda neće niko više živjeti ni ostari, a mladi pogotovo.
0: A dobro, ali lijepi su ti krajevi, da, šteta što se baš toliko ne ulaže.
2: To je pusto, prođena, gori draga da. Moja, nemeš nikoga viti, to je živa pustinja.
0: A kako bi se napravilo da se oživi, a? Teško.
2: Ma nema, to treba država.
0: E pa to?
2: Moment, a tu nema više pomoći. Tu nema pomoći. Hrvati izumiru i Srbi izumiru, tu jedino mogu doći Turci.
0: Mm.
2: Niko drugi. Oni imaju po 5 žena, imaju puno dice i to će biti niko.
0: Ajmo mi ovo Golfa i Tiguan prodati, ajmo.
3: Da, hoćemo.
0: Ode. Dobro. Golf 7-ica iz 2015. registriran do prosinca i Tiguan novo vozilo do srpnja iduće godine registriran. Prodaje naš slušatelj. Zanimljivih razmišljanja 099-846-2429. Dobro vam jutro. Halo. Ko smeta? Nema, zvonilo je. Dobro. Dobro jutro, izvolite. Halo. Halo, dobro jutro. Izvolite. Halo.

0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Prodajem teren u Savunjikovom privlakani. Broj parcele je 6457, a kvadratura je 637 kvadratnih metara.
0: Dobro.
1: To je urbanizirani dio, voda i struja je odmah do parcele i tako dalje. Broj telefona 091.
0: Dobro.
1: 905 0 384.
0: 091 90 50 384, dakle teren Sabunike u Privlaci, 637 metara četvornih. Hvala vam puno.
1: 637, dobro ste rekli.
0: Da, eto, hvala vama. Dobro ste vi rekli, a ja zapisala. Hvala, pozdrav, sretna.
1: Bog,
0: evo, za divno čudo. Dakle, teren Sabunike, Privlaka, prodaja, možete tamo lijepo, sve su uredni dokumenti, možete nešto napraviti, nešto, neku vikendicu. Ako vam je odvoljena, na 091 90 50 384, površina 637 metara četvornih. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Evo, po X puta prodajem 4 ljetne gume Fulda, to su japanske.
0: Dobro.
2: Dimenzije 185x55, uh-huh. R15, to je Clio, Fiat i tako dalje.
0: Dobro.
2: Ovoga, za 180 eura, vožene samo 4 mjeseca.
0: Dobro.
2: Dakle, kao nove, znači cijena je u pola od onog što sam ja platio.
0: Uh-huh.
2: I prodajem Clio DCI, dakle Renault Clio, 1.5 diesel, može u kompletu, a može i za dijelove. Ima neki sitni popravak, ko se razumije, ima dobar gradski auto.
0: Odlično. Super.
2: 098-219-065.
0: Uh-huh. Odlično, znate svoj broj, super.
2: Tako, ne
0: znam. Šala malo.
2: Koji,
0: da. A, nemojte se u to pouzdati, kod mene je to vrlo labavo. Vrlo, vrlo labavo.
2: Imate podršku.
0: Je, hvala vam puno, puno pozdrava. Evo, i naša podrška i želja da uspijete prodati 4 ljetne gume koje su vožene samo 4 mjeseca. Njihova cijena je 180 eura i jedan lijepi gradski auto Renault Clio. Sitni popravci mu trebaju, pa možete ga uzeti za dijelove ili možda ako ga možete popraviti te nedostatke i voziti. 098-219-065, oglase nađite na našoj web stranici u rubrici Slušaonica. Vama dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Evo ga, sad ćemo se voziti s čime?
3: Škoda.
0: O, super. Dobro.
3: Škoda Fabia 1.4 TDI 2008. godina.
0: Dobro.
3: Registrirana je do 8. mjeseca sljedeće godine.
0: Uh-huh.
3: I Škoda Octavia Automatic 2.0 TDI 2005. godina, ona je registrirana do 5. mjeseca sljedeće godine.
0: Super.
3: Na broj 092-1050-566.
0: Odlično, hvala vam.
3: Hvala lipa i svako dobro.
0: Ajte, super, vama također. Škoda Fabia iz 2008. registrirana do kolovoza iduće godine i Škoda Octavia Automatic iz 2005. registrirana do svibnja 2027. prodaju se na 092-1050-566. Dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovako, prodajem gumeni čamac,
0: uh-huh,
4: marke Aktiler, japanska proizvodnja.
0: Dobro.
4: Dužina 4,5 metra, drvena poznica, motorom Penta Mercury 10 konjskih snaga.
0: Predobro.
4: Jako malo korišteno i vrlo, vrlo povoljno.
0: Aha.
4: Mobitel 099-208-1795.
0: 099-208-1795, jel' tako?
4: 6.
0: 1796.
4: Tako je, bravo.
0: Dobro, eto, vredio bih ponoviti.
4: Hvala lipa.
0: Hvala vama.
4: Hvala lipa.
0: Pozdrav. Hvala vama. 099-208-1796. Ako želite kupiti gumeni čamac koji ima onaj tvrdu podnicu, 4,5 metara je dug, čuli ste i Pentu, japanska proizvodnja, 099-208-1796. Ako ste što propustili, za 15 minuta na našu web stranicu, pa poslušajte oglase, zapišite broj, I to bi bilo to. Evo, čuli smo i zanimljivo vaše razmišljenja mimo malih oglasa.

0: Ja. Da, godišnji mi je još u mislima, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilarskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva.
3: Vijesti.
2: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuje za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
4: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
3: Vijesti.
2: Na Zadarskoj rivi večeras počinje ovogodišnja Noć punog mjeseca, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u gradu. Do nedjelje 9. kolovoza posjetitelje očekuju domaći proizvodi, dalmatinska gastronomija i bogat glazbeni program. Više od 50 izlagača predstavit će autohtone proizvode, rukotvorine i suvenire, dok će se u festivalskoj kuhinji pripremati raznovrsna morska jela pod vodstvom zadarskog šefa Renata Kraljeva. Večeras nastupaju Duje Stanišić i grupa Breskvice.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, vrlo vruće sa slabim jugom, temperature zraka u 10 sati, Zadar 29, Šibenik 31, Gospić 27 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhat će slaba poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Bože.
2: Hvala tebi Susi.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Velike vrućine, suša, ali...
2: Da nisam do sada čitao do 39.
0: Ovo ljeto nisi čitao?
2: Da.
0: Dobro.
2: Mislim da je do 38 bilo, ali onda sad koliko temperatura...
0: Čitati i dalje čini mi se.
2: Nadam se da neće, da će biti više bliže 34, a ne ovih 39. 39 mi se ne sviđa uopće.
0: A jeli? Aha, dobro. A mislim, bilo je tih da su preći 40, ali najvažnija vijest idućih tjedana će biti naravno da je pala kiša. A u toj nadi živim, ali tako? Tako da nadam se neće doći do nekih ograničenja što se tiče i električne energije, ni vode. A mi nismo ograničeni što se tiče našeg programa, svirat ćemo i dalje i onda ćemo se malo pozabaviti
2: bez
0: turizmom.
2: Redukcije u programu,
0: ne. U laganom ritmu, rekao bi Kape, ali nema ništa, program ide dalje. Ide malo red glazbe, red recitacije, pa ćemo malo recitirati i pričati o turizmu, o privatnim iznajmljivačima. Čućemo gospodina Klaudija Grdovića koji predstavlja privatne iznajmljivače na području naše županije.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Sad ćemo se malo pozabaviti ovim turističkim temama. Evo jedna najava što se tiče turizma. Noć punog mjeseca. Nekad je to bio baš pojam, ono, ideš li na noć punog mjeseca. Jesi li bio na noći punog mjeseca? Mislim je i sad, ali nekako, dobro, evo, gotovo nam je prošlo ispod radara. Ali najavljujemo ju, noć trodnevno, već zadnjih godina traje tri dana. Dakle, noć punog mjeseca ove godine spaja domaće proizvode, dalmatinsku kuhinju, glazbu i prepoznatljivu atmosferu Zadarske rive. Na Zadarskoj rivi predstavit će se više od 50 izlagača s autohtonim proizvodima, rukotvorinama, suvenirima, umjetninama. Tu je bogata gastronomska ponuda. U festivalskoj kuhinji pripremat će se raznovrsna morska spiza, a kažu sve će to nadzirati zadarski šef Renato Kraljev. Ponudu će upotpuniti barovi, koktel barovi, svaku večer pratit će i glazbeni program. Noć punog mjeseca, dakle, večera skreće, nastupaju Duje Stanišić i grupa Breskvice. U petak ljetno kino, dakle sutra, a Perpetuum Mobile grupa u subotu, završna večer, u nedjelju rezervirana je za DJ program za DJ-a, dobro. U svakom slučaju, dakle, od 6. do 9. kolovoza za noć punog mjeseca, već večeras možete pravac prema Zadarskoj rivi.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Kako nam dišu naši privatni iznajmljivači ovoga ljeta, pitamo Klaudija Grdovića, predsjednika privatnih iznajmljivača Zadarske županije. Ujedno gospodin Grdović je i član i predstavnik iz privatnih iznajmljivača u Turističkom vijeću Zadra. Gospodine Grdoviću, dobro vam jutro. Koliko ste vi osobno zadovoljni ovom sezonom?
3: Mislim da me ova sezona isto kao i prijašnja. Ništa bolje, ništa gore. Čak evo, tu bi se moglo reći. Znači, kako nas je pratilo, Uskrs kad dođe malo kasnije, dođu gosti malo kasnije, a kad Uskrs dođe malo ranije, dođu malo ranije. Opet u maju i džunu normalno bude gosti onako u redu. Ako je svjetsko prvenstvo, što je bilo ove godine u nogometu, uvijek se to pokaže da malo brojevi padnu doli, ali u globalu kad gledamo realno, to je tu negdje prilike.
2: Dobro, znači zadovoljni ste. Sezona ide svojim tijekom. U predsezoni često se to ističe i kad se govori uvijek u turizmu, uvijek spominju tu, kad je riječ o iznajmljivačima, uvijek te cijene. Jeste li, što vi kažete na te primjedbe, njihove i sugestije da se pripazi sa cijenama? Jesu li apartmani, da li su obiteljske kuće skupe?
3: Gledajte, to je tema stvarno široka da razgovarati, jer imate pristojne cijene koje su normalne cijene, koje su realne, popunjene su jako dobra, imate cijene koje su napuhane i normalno da će se ti ljudi žaliti. Tako da, mislim, kao i svaka druga stvar, znači kad idete u dućan, u trgovinu, bilo ćemo biti igu, imate majica jeftinih, skupih, auta jeftinih, skupih, znači svaka roba nađe svoje tržište. Međutim, ako nešto napumpaš, pa danas u vezi ovih interneta i stranica i svih, svak vidi koja je razlika, pa neće vam neko dati 300 eura, recimo kad vidi susjedna kuća se daje za 150 skoro iste kvalitete i sve.
2: Jasno. Dakle, tu ne može više biti ni takvih varanja, ne može gost reći da ne zna u što dolazi i što je rezervirao, jel tako? A osobito tako i na samu kvalitetu smještaja, ocjene su tu, tako da one su najbolji pokazatelj kvalitete smještaja. Što kažu vaše kolege iznajmljivači, jesu oni zadovoljni?
3: Pa gledajte, većina je, mislim, mi govorimo sad danas o turizmu, mi se svi bavimo ovim, neki su počeli jučer, prekjučer, neki se bave godinama. Znači, bitna stvar što mi uvijek spominjemo je dobiti svoju klijentelu. Kad vi dobite svoju klijentelu, vi ste uvijek mirni. Znači, gostima koji se vraćaju, znači, nešto je dobro u vašim apartmanima, preporuču vas prijateljima i sve, i to je to. Ali recimo, ako vi imate, znači, svake godine vam se gosti minjaju, dobro, gledaj, ovih postoji Zadarska županija velika. Znači, imate od otoka, koji su jako udaljeni, do gore zaleđa, koji je pa drugačije. Ali kažem vam, tamo gdje su zaleđa, recimo, kuća s bazenima i to, ako imate dobru preporuku, dobre recenzije, zašto vam se drugi gosti ne bi vratili? Znači, nije bitna koja je cijena. Također na otocima ista stvar. Grad Zadar, znači ako vi imate neku preporuku, nekom preporučite neki apartman, neki stan koji je možda malo skuplji bija, ali pokažete da je kvaliteta bila stvarno super, svima će se gosti vratiti. A opet ponavljam, tamo gdje nešto ne valja, neće vam se niko vratiti, recenzije će biti slabe i to je to.
2: Dobro, što se tiče samog grada, tu je česta ta velika protočnost turista koji dođu i koji druge godine idu na neke druga odredišta, destinacije, znači ne moraju se gosti vraćati često, najčešće se ne vraćaju, idu u neku drugu zemlju, ali ostavljaju dobre recenzije, to je isto dobar pokazatelj.
3: Tako je, oni imaju Facebook, danas imate milion tih stranica koji oni slikaju, pokažu svojim prijateljima koji kažu, bili su, recimo stavimo bija Džan i neka Kristina, zašto ne bi mi bili tamo i tako, to je bolje nego bilo koja reklama koja neko uputi. Čim ima neki prijatelj stavi, evo bili smo u Hrvatskoj, znate, bili smo, recimo stavimo u Zadru, grad je super, fenomenalno sve, to je najbolja reklama što mora biti. Još vam kad piše, bili smo u tom apartmanu ili hotelu, nije važno to, znači eto vam tu, kućete bolje od toga.
2: Gospodine Grdoviću, s obzirom na ova davanja od strane iznajmljivača, odnosno traže se uz te boravišne poreze i tako, uglavnom uvijek se govori da iznajmljivači ne plaćaju dovoljno državi koliko bi trebali, ali evo, čini se da se to povećava. Što vi kažete na sve te mjere?
3: Pa, o svi ti povećanja, meni najdražna mjera što će to i par dana da se puno jako zatvaraju ilegalnih apartmana. Znači, mi plaćamo naš dio. Mi nismo odredili koliko će naš dio biti, država odredila. Godinama tako se određuje. E sad, neki raspravljaju da li je to veliko ili malo. Svijete, to je veliko pitanje i možete dati milijun odgovora. Vidimo, pa ja vidim nosto po portalima se piše sve i svašta je tako te stvari. I sad recimo neko kaže davanja su male, neko kaže davanja su velika. Sve ovisi koliko vi zarađujete. Da li najpošteniji način, po meni osobno nije. Jer danas kažete da ima do 60.000, možete biti u paušalu. Znači do toliko tisuća eura vi plaćate paušalno. A sad imate čovjek koji zaradi 58.000 i onaj koji zaradi 7.000 plaća isti davanja. Mm-hmm. Znači sad vi prokužite da li je to puno ili malo. Ovaj što dobije zaradi 58.000, on će reći meni je super.
2: Da.
3: A ovaj što zaradi 7.000 reći ja sam skoro pola davanja da za to. Znači dobijete dva različita odgovora za istu stvar.
2: Mm-hmm, jasno, ali ovo sa ilegalnim iznajmljivačima, znam za neke situacije mojih poznanica tako koje su čistile i uređivale te apartmane koji su bili u vlasništvu stranaca, dakle njihovi gosti su bili pod navodnicima stalno nekakva rodbina, za njih turistička zajednica ne zna, za njih županija ne zna, ne zna porezna uprava i njihovi apartmani su puni, a ne daju zapravo državi ovdje u Hrvatskoj, ne ostavljaju ništa.
3: Tako je, i to najčešće ti naši susjedi kažu, oni su iznajmljivači, nažalost oni nisu, mi smo ti koji plaćamo, mi smo ti koji nas se crnu da zbog nas ima prekomjerni broj turista, jer mi smo legalni koji plaćamo, a oni koji imaju te kuće popunjene, niti plaćaju ništa, ni davanja, ni ništa, a njih, za njih se ne zna jer oni se smatraju da su oni kao naši. Oni smatraju da su iznajmljivači, a nažalost nisu.
2: Da,
3: tu bi trebalo biti veće stroge mjere, mada opet kad dolazimo do drugih strogih mjera, oni će za godinu dvije kad vidu da se počne kažnjavati, će oni poći u legalne. Pa će opet se broj povećavati, kapaciteta i svega.
2: A, da, da, jasno. Ali dobro, evo, neka barem će plaćati svoja davanja i nekako će bit će izjednačeni. Vi sami slažem kažete da te ilegalne iznajmljivače, evo, čini se da ove godine nekako od strane države to krenulo puno ozbiljnije.
3: Tribalo je to prije puno godina proći, bilo bi puno bolje i sve nego što sada. Jer ja ovdje kažem, nemojte kazniti našeg čovjeka koji cijeli život sa žrtvom da taj stančić da ga uredi, nego gledajte ove koji toga pravu biznis, njima se naplaćuje drugačije nego treba odvojiti iznajmljivača. Znate, mi to sve stavljamo isti koš.
2: Gospodine Grdoviću, kao i vi dugogodišnji iznajmljivač, što vi mislite, kakva je budućnost privatnih iznajmljivača? Hoće li se evo zbog ovih i potrebe da ako želite otvoriti apartman u jednoj zgradi tražiti i odobrenje 2/3 stanara, ako se ne varam, dakle sve te neke mjere, hoće li to uzrokovati da broj novo otvorenih apartmana poraste, odnosno se smanji, a i da li će neki i odustati?
3: Pa gledajte, te mjere za mene nisu dobre, po mene osobno recimo, nisu dobre recimo. Ja ću vam samo dati primjer, danas sutra vama umre baba ili did ili neko i ostaje vam neki stančić koji bi vi htjeli držati za sebe. Znači država vam ima nagla porez na taj stan, ili ako ga htjete iznajmiti morate dobiti suglasnost susjeda. Znači vi u stvari ste prisiljeni taj stan nekome prodati. I sad gledamo realno, naš čovjek koji mi taj stanić mora zadržati sutra danas rad za djecu kad mu porastu vamo tamo, ne može ga zbog poreza ili ovih drugih davanja koji ne može ga legalizirati za iznajmljivanje, bit će prisiljen ga prodati. Koga će ga prodati, prodat će strancima, većina stranci imaju novce.
2: Da.
3: Što smo na kraju dobili? Dobili smo stranca susjeda, umjesto da smo dobili naša čovjeka drži za svoju djecu i svoj sljedeći naraštaj.
2: Jasno. Znači,
3: to mi se jako ne sviđa, taj prijedlog gdje recimo 6, stavit ćemo sada, niko ne krivo, 6 Slovenaca kupi jednu zgradu, oni se dogovore, nije iznajmljivo. A onda vi kupite u zgradi, gdje su recimo dva domaća čovjeka, dva Njemca, jedan Slovenac, i ovi se ne slažu, vi ne možete iznajmljivati stan. Mislim, a zgrada je do zgrada susjedna, ne može to tako biti.
2: Jasno.
3: Nije to fair prema vama, nije ni prema tržištu. Imamo napadaje sa svih strana, od iznajmljivači, od države, od vlade, od svih. Uvijek se crni nas koji jednostavno pošteno radimo. Znate što ja uvijek kažem, to vam je slično nešto, ne sredinam politike kao naša Oluja. Niko ne spominje kako je Oluja nastala, nego svi spominju kad se ljudi tirali. Tako i to. Ovo isto. Niko ne spominje kako je čovjek naslijedio kuću, potrošio, uložio novce, kako je zva domaćeg zidara, domaćeg keramičara da napravi taj apartman i sve. To me niko ne spominje. Svi spominju, aha, stan mu je 150 eura noćenje, 40 noćenja, toliko cifra, toliko je zaradio. Znači, niko ne spominje koliko vam plati čistačicu, koliko vam plati deterđent, koliko plati vodu, to nikoga ne zanima.
2: Da, i koliko je uložio u samo opremanje. Da,
3: ja
2: kažem
3: jednu drugu stvar isto, ako mogu samo, ja sam ovdje meći, sad imam i na otoku dolje Kuklici, sad dolje imam neke apartmane, i evo, ja čitam godinama kako se ulažu i općina Preko, i općina Lukoran, svi daju apartman nekim Slovacima da gradu, nekim Česima, svi neka cijela turistička naselja, vila s bazenima, bla, bla, bla. A da li se iko zapita, mi nemamo sad vode, imamo redukciju vode noću i da ćemo imat ćemo i danu. Da nije niko treba riješiti prvo vodu pa dozvoliti svi tim ljudima da to gradu. Ja o tome spominjem već 10 godina spominjem. Znači moj pokojni did je davao nonstop za vodovod, za održavanje vode i svega. Godinama se dalo u računu, koji su živjeli na otoku, evo što imamo, hvala Bogu, imamo i kanalizaciju i vodu, što imamo. Međutim, mi smo godinama odvajali i sada neko dođe i kaže, neka slovačka grupacija će graditi 40-50 vila, izgradila ovdje, daju im pristupni put, daju im struju i vodu. i sve im omoguće i sad kaže sad je redukcija vode. Sutra će biti redukcija struje jer će biti nas previše. Da se niko nije zapita zašto njima dozvoljavamo na tako velike projekte da se radi, a našem čovjeku, sad uzmem tom primjer, ja, Šime, Mate, Jure, Ivan, imamo isto 40 apartmana. A mi nismo dobili ništa, nismo morali od temelja sve graditi.
2: I još vas prozivaju, sve. I još vas prozivaju.
3: Tako,
2: da se bogatite. Da, da, da. Da, jo, i dalje postoji u svijesti posebno kontinentalaca da Dalmatinci tak, nakon svake sezone kupuju stanove, kupuju jedan stan u Zagrebu. Tako, recite vi javnosti, može li se od te zarade...
3: Mogu još jedna sjenica to reći?
2: Recite.
3: Znači, Istra i Dubrovnik se 100 godina bavi turizmom. Dalmacija je počela zadnje vrijeme. Nikad se nije spominjalo kako Istrijani kupuju stanove, kako oni žive, ali tako, mislim, nema ništa, nemate krivo razumjeti, ništa pod Istra, ne nikad. Uvijek Dalmatinci, a mi smo počeli 40 godina prije poslije njih to raditi.
2: Da, ali eto...
3: Uvijek smo mi na glasu.
2: Da, da, da, ali evo, može li se kupiti sa jednim ili dva apartmana nakon sezone stan u Zagrebu?
3: Eto, vi mi ga predložite, ko će to biti, ja ću odmah s njim popisati ugovor, ja ću dati 4 stana da mi to napravi.
2: Da,
3: znači, 4 moja stana ću mu dati, znate koja pozicija na moru i sve, da mi na kraju sezone, 2 sezone kupi stan u Zagrebu, evo, ja mu dajem odmah, koji se prvi potpiše,
2: da.
3: Bez problema.
2: Da, negdje oko, procjena negdje za svaki apartman oko 10.000 eura, tako sam negdje čitala, znači negdje 20-ak nakon svih davanja, za 20.000 se naravno ne može kupiti stan, ali evo se može se preko tijekom godine malo financijski olakšati sebi život.
3: Slažem, to je pomoglo ljudima da ostanu na otocima, da ostanu na svojim mjestima, otoljni radi gradu, da školuju svoju djecu na fakultete, sve. Niko to ne piše o tim stvarima.
2: Jasno.
3: Koliko se ljudi, samo naši familija, iseli preko lita na otoke, da bi ustanu u gradu ili obrada iznajmija, da bi mogli krediti plaćati godišnje na kraju.
2: Je, to je istina. Dobro, dođi ako djecu studirate i tako, ti dodatni prihodi. Ali evo, tako je kako je. Uglavnom, ali dobro da ste na to upozorili. Ništa, gospodin Grdović, ostanite vi, onda ste dolje u Kukljici ili ste na Pašpanu, di ste?
3: Ja nisam ni u Kukljici, ni Pašpanu, ja sam između Kukljica i Ždreljca. To smo vali Ždreljačica, ko gospod sniga, tamo imam kuće, točno onda.
2: Sad vam je fešta onda.
3: Tako je, tako je.
2: Super, super.

0: Početak kolovoza na biogradskom području donio je gotovo rekordnu popunjenost u nautičkom turizmu. Gosti su zadovoljni smještajem na plovilima, kvalitetom usluge i cijenama čartera, ali preskupima smatraju restorane, hranu, vezove i priveze. Kako su očekivanja od sezone, Katina Vrsaljko pitala je Luku Šangulina iz Vijeća čarteraša.
1: Evo, mi imamo iza sebe velik dio sezone, iako ovaj glavni dio je sada, sam ovaj vikend 1.8. Možemo reći da je skoro pa rekordan po popunjenosti nautike. Podaci za prvih 6 mjeseci govore o nekakvim padu od 1% u odnosu na prošlu godinu. Sam 6. mjesec možda bio je najlošiji sa padom nekakvih 3-4%. Nekako nautika tu je skoro usklađena sa podacima općeg turizma. Imali smo dobar 7. mjesec pozadi, 8. i 9. pokazuju dobre trendove, popunjenost je jako velika. Vjerujemo da i ovi trendovi last minute popunjenja će poboljšati još te rezultate u nadolazećim mjesecima. Tržište čartera se smanjuje već zadnje 2 godine, tako da temeljem toga mogu reći da sam zadovoljan brojkama. Naravno, nismo sretni sa njima, nikad kad se tržište smanjuje nije dobro, ali bih rekao da je u ovom trenu potrebno. Vidjeli smo povećanje flote koje se dešavalo godinama i je dovelo do nesrazmjera ponude i potražnje. Nama osobno je žao kad neko ne dobije plovilo koje je htio dobiti, ali svi ovi koji su čekali trendove last minute ove godine, za razliku od prošle, ipak nisu mogli pronaći plovilo koje su možda tražili. To nam daje nadu da će sljedeća godina biti bolja, da će napokon i cijena čartera se zaustaviti ili barem krenuti prema gore, jer svi ostali troškovi koje mi imamo u našem poslovanju rastu, cijene veza, cijene osoblja koje nam omogućava da isporučimo uslugu čišćenja servisa i svega ostaloga. Negativni su definitivno trendovi već godinama na snazi, a to je da klijent kaže najjeftinije mi je unajmiti plovila, sve ostalo što dolazi poskupljuje taj ukupnu cijenu proizvoda, tako da sam trošak vezova, tranzitnih priveza, bovi, restorana, i ja bih rekao i naglasio još jedan put, ono prvo što ih dočekat kad krenu u dućane, znači supermarketi, u odnosu na njihove dućane istih robnih marki su puno skuplji. To znamo da povećava i cijene, ulazne troškove i restoranima, pa ja bih rekao da je to nešto na čemu bi Hrvatska trebala dugoročno poraditi, ali temeljem toga gubimo bitku.
2: Kad usporedimo sa konkurentskim zemljama, gdje smo, ajmo reći, jači, a gdje možda gubimo utakmicu?
1: Pa imamo veću flotu nego evo Grčka, koju mi u nautici nekako prvo kad kažemo neko s kime se usporediti, to je grčko tržište. Oni imaju puno više plovila sa posadom, u čemu Hrvatska, hvala Bogu, evo raste već godinama, i tamo se trendovi smanjenje popunjenosti ne vide, ni smanjenja cijena. Cijene su stabilne, čak i malo rastu, s obzirom da rastu i troškovi posade, ali to tržište je vrlo stabilno i vjerujem da će se u Hrvatskoj omjer bervot ili plovila koje klijenti unajmljuju sami, plove sami, bez posade, bez kipera, bez hostese, bez šefa na plovilu, u odnosu na plovila sa posadom mijenjati, i da će nam to dovesti i puno bolje potrošače, da pritisak na ograničeno tržište klijenata koji bukiraju bareboat plovila će biti manji, samim time da će i naše poslovanje nastati na održivim koracima, i da će broj vlasnika plovila koje svake godine zadnje dvije planira prodati plovilo i smanjiti taj broj koji se nudi, da će ipak umanjiti.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Nakon obične ali lijepe ljubavne pjesme slijede nam čut ćemo kakve vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilarskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su podzemnim vodama nizvodno odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije, koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemne vode s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodu. Državljanina kojeg sumnjiči za razbojničku krađu. Sumnja se da je u ponedjeljak navečer iz trgovine u gradskom predjelu Jazine ukrao više artikala vrijednih nekoliko stotina eura. Kada ga je zaposlenik pokušao zaustaviti, osumnjičeni ga je odgurnuo i pobjegao. U događaju nitko nije ozlijeđen, na policiji muškarca uhitila iste večeri. Nakon istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok se protiv njega podnosi kaznena prijava zbog razbojničke krađe.
3: Sport.
2: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
4: I think that energy was top.
5: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
4: I'm sure we're gonna.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar 31, Šibenik 33 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhaće slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, vijesti ovako prave ljetne.
2: Prave ljetne. Završilo je ljetno. Ljetno s temperaturama.
0: Da, istina.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Bila jedna što je pjevala sa onom u klapi, onda kad bi ne bi išla, rekla ne znam što mi je danas, tako ja isto, Božo. Slab mi je dijalog s tobom. Htjela bi da to sve frca, da
2: kraj,
0: to bude kao di nešto, a nije cijelo jutro sam nešto, loše sam.
2: A pred kraj tjedna, to sam mislim, četvrtak je...
0: A i to što kažeš.
2: U tjednu moraš jedan dan imati onako malo loši. I onda sada kad si shvatila da si danas, sutra ćeš biti top.
0: Znači sutra sam top, onda buzo može očekivati da će sve ovaj
2: komunikaciju mora se pripremiti za sutra.
0: A oče, pripremljen je on. Dobro, hvala ti Božo. Našim slušateljima, evo napomena, malo ćemo svirati, mi imamo obveze prema Hrvatskom radiju, prvom programu, malo ćemo se javiti i reći im što ima na našem području, a onda ćemo ponovo evo se vratiti u naš program. Ali evo, u sigurnim ste rukama naše Hrvoja i Tonija Dunatova.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Dobro, 11 sati, 21 minuta, noć punog mjeseca, na to smo vas već podsjetili prije večeras, ako nećete večeras možete sutra u subotu ili u nedjelju malo prošetati, možete nešto pojesti, možete samo prošetati, susretete nekoga, u svakom slučaju bit će zanimljivo, i bogat glazbeni program, i gastronomija, i razni autohtoni proizvodi, rukotvorine, suveniri, tu se mogu naći lipe stvari. Tako da evo, noć punog mjeseca večeras pa do nedjelje. A isto tako završavaju nam glazbene večeri u Svetom Donatu, 66. po redu, 21 sat, Perivoj Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a, Zadarski komorni orkestar, oni tradicionalno, ako se ne varam, zatvaraju. Oni će se pridružiti i svojim koncertom i obilježavanju 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar, uz glazbenu posvetu obitelji Dešpalj. Znamo da obitelj Dešpalj ostavila dubok trag u kulturnom životu grada. Pod ravnanjem Pavla Zajceva nastupa saksofonist Gordon Tudor, tenor Filip Filipović, a možete očekivati dijela Pavla Dešpalja, Antonina Dvoršaka i tradicijske arbanaške pjesme.

0: Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO-ov centar druge kategorije već gotovo dva desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Naš gost, ravnatelj Mladen Pešić, ističe kako posjetitelji obnovljene crkve Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima i vrtove dubina posvećene podvodne baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje i u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra poziva i građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
1: Centar je osnovan 2007. od strane Ministarstva kulture i medija, međutim 2009. smo mi dobili jednu kategoriju, znači UNESCO centar druge kategorije. To je jedna prestižna kategorija koju UNESCO ne dodjeljuje baš svima. Radi se o ustanovi koja u biti promovira UNESCO-u konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine, tako da to je jedan od naših glavnih ciljeva, znači zaštita ali promocija te zaštite podvodne kulturne baštine, tako da UNESCO je prepoznao, naravno uz pomoć Ministarstva kulture našeg, i to je jedan status koji se obnavlja svakih 6 godina, znači dolazi međunarodna revizija koja pregledava, znači, sve aktivnosti što mi radimo kompletno i koliko se radi, kako se radi, s kim se radi, tako da i tek onda nakon te evaluacije možemo dobiti ponovo taj status. Evo, mi smo sretni da smo ga već 3. put obnovili.
0: I to, što bi rekli, bez problema.
1: Bez problema, nije bilo problema. Znamo otprilike koje su smjernice, što UNESCO želi od nas, i na taj način u biti funkcioniramo, tako da čitav je tu niz aktivnosti, ne znam, možda ćemo i sigurno reći par
0: sitnica o tome. Da. Evo, da neko me pita o kakvom se centru radi, što ja tamo mogu vidjeti, zbog čega bi otišao tamo, što biste vi rekli?
1: Pa mi onako radimo stvarno puno različitih stvari, ja bih rekao. Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije, evo, 2 i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tad smo imali jednu malu galericu koju smo ako priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati, ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Sada smo otvoreni cijele godine, naravno zavisi od sezone, radno vrijeme, sad ljeti je cijeli dan, u postsezoni je to naravno malo kraće, jer ipak Zadar malo spava onako u to vrijeme. Ali stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao, podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao, skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji. Tako da taj donji dio crkve je potpuno preuređen. Neko ko je bio, neću reći, ne bi ga prepoznao, ali s nekakvim zastorima, paravanima, ekranima je potpuno preuređen. Tako da stvarno jedna zanimljiva izložba je. Stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni. To je znači izložba u kojoj smo i mi dijelom sudjelovali, ili mi smo isto također sudjelovali u tim istraživanjima, a izložba je nakon Splita i Zagreba evo postavljena i kod nas, tako da vrlo smo sretni da se i to uspjelo dogoditi. Tako da pozivam sve koji nisu došli da vide, izložba otvorena do kraja 10. mjeseca, tako da svakako preporučam da se dođe vidjeti.
0: Ako želimo doći, što možemo očekivati, da li mu se trebamo rezervirati da bi imali stručno vodstvo, kakav je recimo postupak?
1: Ma za vodstvo se rezervira, obično su to grupe nekakve koje dolaze, tako da ovako ako pojedinačno se dolazi, otvoreni smo ujutro 10 do 7 navečer, ulaznica je 5 eura, stvarno simbolično za nešto tako da se vidi. I eto, slobodno dođite i pogledajte.
0: Super. Turisti dolaze u Zadar, neki će na koncerte, na plaže, na sladoled. Koliko turisti dođu do vašeg centra? Kakva je posjećenost?
1: Posjećenost je, ja bih rekao, u redu, solidno. Ima ljudi, nije to gužva, ogromna gužva, što ne možeš ni očekivati da će toći u muzej. Ljudi tako, kad dođu na odmor, ipak su skloni tome da leže na plaži, odmaraju ili se kupaju. Ali bude, 20-30 ljudi sigurno prođe kroz dan, kroz centar, tako da nije to velik broj, ali mi smo zadovoljni. Malo je problem našeg prostora, malo smo onako zavučeni, ljudi dođu, pogledaju orgulje i onda neću da nas teško nađu, ali malo smo među onim lipama i onako nije baš toliko vidljivo, ali jednostavno ne možemo, to je područje koje je pod zaštitom, kulturnom zaštitom, ne možemo mi sad stavljati, ne znam, svjetleće reklame da privlačimo ljude, tako da uz pomoć nekih drugih sredstava reklamiranja na tim jumbo plakatima ili ostalim stvarima ili na pomoću flyera u turističkim zajednicama, na aerodromu i tako dalje, ipak se promoviramo i ljudi dođu, ono, dođu, neki dođu stvarno ciljano jer kažu vidjeli smo to na zanima spodu na arheologa, baš ćemo doći. A neki dođu onako slučajnim prolazom pa vide pa uđu i onda stvarno se oduševe, tako da, eto, naravno moglo bi biti bolje, ali mi smo zadovoljni s obzirom da mi smo ipak ustanova koja je relativno kratko se bavi tom prezentacijom podvodne kulturne baštine u ovom obliku, tako da ja sam zadovoljan.

Čuli ste za ovu vijest, odnosno da je HGSS opet bio u akciji spašavanja, ovoga puta na makarskom području. Imali su jako zahtjevnu akciju, spašavali su od stranog državljanina. On je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama, a to su HGSS-ovci i ovjekovječili i objavili na Facebook stranici. Čovjek je zaista doslovno u sandalama koji izgledaju onako čvrsto, ali nisu za Biokovo. On se naime izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine. Ostao je bez vode, dehidrirao, dezorijentiran postao. Osim spašavatelja nekoliko sati je tragalo za izgubljenim turistom. I na terenu mu je pružena prva pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Evo, naravno, uz ovakvu neodgovornost, dobro da je sve završilo, ali često se ponavlja. Pitanje je koliko bi trebao HGSS imati mogućnost da im zapravo da podmire račune za sve te puste troškove, a da ne kažemo na taj način i oni ugrožavaju svoje živote. No dobro, sve je dobro prošlo i nadamo se da neće biti takvih situacija, vjerojatno će ih biti, ali dobro.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Ondje je obilježena danas 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Sudjelovalo je na obilježavanju oko 50 tisuća ljudi, uključujući i preživjele iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja, upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. poginulo je oko 140 tisuća ljudi. Razaranje prouzročeno atomskom bombom, bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koje je podnijelo toliko ljudi ne smiju se više ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja, poručila je danas japanska premijerka. A naši Biograđani, kao s obzirom da imaju te, da su u prijateljstvu sa gradom Hirošimom, svake godine svečano obilježe ovo stradanje Hirošime i Nagasakija i to prigodnim programom. Pa će tako na Biogradskoj rivi od 19.30 prvo se održati radionica oslikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, nakon čega slijedi nastup grupe Dokio, a središnji program počinje u 20.30, dakle u 8.30 navečer, polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prirodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Mi uopće ne sumnjamo da ste s nama zajedno od 6 sati, pa tako evo i na polovici smo današnjeg dana. Uskoro će podne i točno je podne.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu, dan poslije Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih vlasti, te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaj. Radijski i televizijski postaje na tome području prilagodile su svoj program. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
3: Vijesti.
2: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija. Prigodnim programom na Rivi od 19:30 održat će se radionica slikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, nakon čega slijedi nastup grupe Dokio. Središnji dio programa počinje u 20:30 polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj.
0: Vijesti.
2: Uoči završetka 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, večeras od 21:00 u Perivoju Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a održit će se završni koncert festivala. Zadarski komorni orkestar pridružit će se obilježavanju 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar uz glazbenu posvetu obitelji Dešpalj, koja je ostavila dubok trag u kulturnom životu grada. Pod ravnanjem Pavla Zajceva nastupit će saksofonist Gordan Tudor i tenor Filip Filipović, a publiku očekuje program s djelima Pavla Dešpalja, Antonina Dvoržaka i tradicijskim arbanaškim pjesmama. Već više od stoljeća i pol OPG Baričević 1853 iz Maslenice čuva i razvija pčelarsku tradiciju. Iz tog bogatog obiteljskog nasljeđa najprije nastala medovina, a potom je Luka Baričević 2016. napravio iskorak spojivši stoljetno iskustvo s inovativnim pristupom. Rezultat je pjenušava medovina, prvi takav proizvod u Hrvatskoj.
4: Moj djedi prije njega nisu oni imali vino, grožđe, nisu imali doticaj. Eventualno ako bi neko došao u posjetu pa donio sa sobom. Nisu imali s čim ugostiti ljude, tako da onda su proizvodili od davnih dana tu fermentaciju vode i meda, miješali. Oni su to zvali tada šerbet jer je to bio turcizam, a u duhu hrvatskog jezika bi bilo ispravno medovina. Mi smo osuvremenili taj proizvod, to bi najviše zapravo usporedili se sa nekakvom ledenom berbom što zovu kod vina, tu nema grožđa, to je samo med i voda, fermentacija.
3: Vijesti.
2: Na Zadarskoj rivi večeras počinje ovogodišnja noć punog mjeseca, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u gradu. Do nedjelje 9. kolovoza posjetitelje očekuju domaći proizvodi, dalmatinska gastronomija i bogat glazbeni program. Više od 50 izlagača predstavit će autohtone proizvode, rukotvorine i suvenire, dok će se u festivalskoj kuhinji pripremati raznovrsna morska jela pod vodstvom zadarskog šefa Renata Kraljeva. Večeras nastupaju Duje Stanišić i grupa Breskvice.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 31, Gospić 32, Šibenik 33, Knin 37 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhat će slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Jesi se lijepo nasmijala?
1: Smije se i dalje. Čekaj, Duje Stanišić i grupa Breskvice. Mene to baš zanima kako to sad vizualno izgleda, ali dobro. Nema veze, s obzirom da je barem nešto domaće breskve, s obzirom da je u dućanima uopće nema hrvatskih bresaka, sve neki uvoz.
2: Što nešto, neka uvozno. plastika neka.
1: A sad ne znam, dobri su to breskve, ne kažem da nisu.
2: Što jesu?
1: Ne znam, ali piše ispod, ne piše Hrvatska. Dobro, uglavnom grupa Breskvica, ajde, malo smo se nasmijali, ali svaka čast, ti si ostao ono ozbiljan, Božo. stoički, onako stoicizam. Hvala ti puno.
4: Hvala tebi.
1: Na strpljenju.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Evo i telefon zvoni. Ja, ne možemo se sad javiti, ne možemo, žao nam, i moramo se odjaviti. Današnji jutarnji program, imali smo različite teme. Uglavnom, dragi naši slušatelji, sutra se ponovo slušamo ovako u jednom sličnom sastavu. Recimo, Daniel Mandić je sad tu umjesto Hrva koji me prati od jutros, a sutra Daniel nastavlja tu jutarnju smjenu od 6. Naravno, zaletit će se malo doma ručati i odmoriti, pa će ponovo doći. Božo, ti nisi u vijestima. Božo?
5: Podne.
1: Ti si poslije podne, tako, Buzov je u vijestima, dobro. Ali sad to sve manje bitno našim slušateljima. Bitno je da mi dalje idemo, da program i dalje traje, da smo uz vas.
5: Mislim da s tobu ne treba niti spuštati ovo crveno svjetlo. Treba samo dignuti, ostaviti i ti se snađeš.
1: A da li se snađem?
5: Snađeš, mislim da.
1: Dobro.
5: Češ probati jedan put.
1: Kako, kada, bilo bi to naporno. Ništa, dragi naši slušatelji, dobro vam popodne želimo. Božo i ja lijepo vas pozdravljamo i sutra u isto vrijeme srdačan pozdrav.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. katoličke crkve je utemeljitelj reda propovjednika dominikanskog reda Domingo de Guzman, odnosno Sveti Dominik, umro je 6. kolovoza 1221. godine u Bolonji. Rođen je u Kalerugi u Španjolskoj između 1170. i 1173. U Palenciji je studirao teologiju i umjetnosti, a nakon studija pristupio je zajednici regularnih kanonika u Osmi. Papa Inocent III. Poslao ga je 1205. da propovjeda među Albigenzima u Južnoj Francuskoj. Putujući tim krajevima svjedočio je o albigenskoj manihejskoj herezi, ali i brutalnom ratu koje je katolička crkva vodila protiv njih. Dominik se odlučio posvetiti propovjedništvu i u Tuluzu je 1215. osnovao redovničku zajednicu propovjednika misionara.
3: Cilj Dominga de Guzmana bio je da ta redovnička zajednica, živeći siromašno, djeluje među albigenzima kako bi se suzbila hereza. Papa Honorije III. Već je 1217. potvrdio red, a na generalnim kapitulima održanima 1220. i 21. red se potpuno definirao prihvativši regulu svetog Augustina. Sveti Dominik iza sebe nije ostavio gotovo nikakvih teoloških dijela, ali se njegov duh i teološki pogledi osjećaju u dijelima njegovih učenika. Red se vrlo brzo širio nakon osnutka, a sam je Dominik osnovao dva samostana, u Rimu i Bolonji, gdje je i umro 6. kolovoza 1221. godine. Samo 12 godina nakon njegove smrti, papa Grgur IX. Proglasio ga je svetim, a iste godine Dominikanci postaju službeni propovjednici protiv krivovjeraca i inkvizitori. Dominikanci su dali niz velikih teologa poput Tome Akvinskoga i Alberta Velikog. Ubrzo nakon osnivanja dolaze i u hrvatske zemlje i svoje kuće osnivaju u Dubrovniku 1225. godine, Ninu 1228. i Čazmi 1229.

0: za 1919. godine nakon nepunih 5 mjeseci postojanja. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije u jesen 1918. godine i uspostave Republike u Mađarskoj od 16. studenog 1918. na vlasti je kao predsjednik bio Mihalj Karolj. Nakon završetka rata Mađarska je bila zahvaćena revolucionarnim gibanjem, nemirima i sukobima. Početkom studenog osnovana je komunistička partija na čelu s Belom Kunom, a do sredine veljače 1919. godine imala između 30 i 40 tisuća članova. Demokratska vlada bila je neuspješna i na unutarnjem i na vojnom planu, a nakon što su sile Antante 21. ožujka 1919. godine zatražile dodatne teritorijalne ustupke, Mihalj Karolj daje ostavku, a na vlast dolazi komunistička partija, u tom trenutku jedina organizirana i borbena politička skupina.
1: Isprva su komunisti bili uspješni. Vojno su uspjeli potisnuti čehoslovačke jedinice iz spornih područja i proglasiti satelitsku Slovačku Sovjetsku Republiku. Planirali su napasti i rumunjsku vojsku u Transilvaniji, području u kojem živi znatan broj Mađara. Proveli su ekonomske i socijalne reforme, nacionalizirali su industriju i poduzeća, proveli reformu zdravstva i agrarnu reformu koja se odnosila na sve veće posjede. Stanje u državi naglo se pogoršalo nakon neuspješnog državnog udara socijaldemokrata od 24. lipnja. Nova komunistička vlada na čelu s Antalom Novčakom zavela je teror. U razdoblju crvenog terora 590 ljudi pogubljeno je bez suđenja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo. Vojska Mađarske Sovjetske Republike povlačila se pod pritiskom Antante, a uspješna ofenziva rumunjske vojske prisilila je Belu Kuna i njegove suradnike da pobjegnu u Austriju. Rumunjska vojska ušla je u Budimpeštu 6. kolovoza, čime je nakon 133 dana prestala postojati Mađarska Sovjetska Republika. Vlast u Mađarskoj preuzele su konzervativne snage predvođene admiralom Miklošem Hortijem i ona je mnoge komuniste pogubila bez suđenja.
0: U ponedjeljak 6. kolovoza 1945. godine u 8 sati i 16 minuta po lokalnom vremenu, na visini od oko 1500 stopa iznad bolnice Shima u Hirošimi eksplodirala je atomska bomba. Bomba je bačena iz američkog bombardera B-29 nazvanog Enola Gay po majici njegovog zapovjednika, pukovnika Paula Tibbetsa. Bomba je bila od urana, nazvana je Mali dečko i bila je teška nešto više od 4 tone. Imala je razornu snagu od 20 kilotona. Ta razorna snaga odgovara eksploziji 20.000 tona TNT-a. Bilo je to prvo bombardiranje atomskim oružjem jednog grada u povijesti čovječanstva. Sjedinjene Američke Države počele su razvijati atomsko oružje 1939. godine, a 3 godine kasnije pokrenut je projekt Manhattan, u kojemu je bilo angažirano 130.000 znanstvenika i inženjera. U srpnju 1945. godine detonirana je prva pokusna atomska bomba. Iako je bomba bila zamišljena kao oružje protiv Njemačke, Sjedinjene Države upotrijebile su je protiv Japana. Američki predsjednik Harry Truman odlučio bombardiranjem atomskim oružjem prisiliti Japan na kapitulaciju i tako izbjeći invaziju japanskih otoka. Američka je vojska procijenila da bi prilikom invazije na japanske otoke imala oko 1 milijun žrtava.
1: Enola Gay poletjela je s otoka Tinjana u Tihom oceanu 6. kolovoza 1945. godine u 2 sata i 45 minuta. Početkom kolovoza u Hirošimi je živjelo između 350 i 400 tisuća stanovnika. Ta je brojka uključivala i oko 45 tisuća radnika robova iz Koreje koji su bili na prisilnom radu. Od eksplozije je poginulo između 70 i 80 tisuća ljudi, a od posljedica je kasnije umrlo njih još oko 70 tisuća. Temperatura u središtu eksplozije bila je oko 5000 stupnjeva Celzijevih, a grad je bio gotovo potpuno razoren. Gljiva nastala nakon atomske eksplozije vidjela se s udaljenosti od 600 km. Napad atomskim oružjem na Hirošimu je napad koji je izazvao jedno od najvećih stradanja civilnog stanovništva u povijesti ratovanja. Kontroverze oko napada traju i danas. Nesumnjivo je da su, što je bilo protivno i tadašnjim pravilima ratovanja, napadnuti i uništeni civilni ciljevi, a bombardiranje Hirošime postala je jedna od civilizacijskih razdjelnica 20. stoljeća. Atomsko bombardiranje Hirošime, zajedno s bombardiranjem Nagasakija 3 dana kasnije, doprinijelo je ubrzanoj kapitulaciji japanske carske vojske.
0: Britanski fizičar Timothy Berners-Lee predstavio je u CERN-u u Ženevi 6. kolovoza 1991. godine World Wide Web, sustav koji omogućava brzo i lako povezivanje stranica na internetu, njihovo pregledavanje i sortiranje informacija preko računala povezanih telefonskom mrežom. Berners-Lee, rođenog u Londonu 8. lipnja 1955. zbog toga se često, iako pogrešno, naziva ocem interneta. No njegovo otkriće javno predstavljanje World Wide Weba označilo je potpuno novu eru interneta, ali i globalne komunikacije i razmjene informacija i znanja.
1: Začetak razvoja interneta vezuje se uz američku vojsku. Prva operativna mreža za prebacivanje podataka računalima, ARPANET, stvorena je koncem 60. godina kada su umrežena 4 sveučilišta. Godine 1971. Ray Tomlinson stvorio je današnju elektroničku poštu. Elektroničke poruke razmjenjivale su se i prije Tomlinsona, ali on se dosjetio stvoriti protokol koji koristi znak PRI, čime je razdvojio korisnika koji poruku šalje ili prima od samog kompjutora s kojeg se poruka šalje ili se prima. Sljedeći važan korak u razvoju interneta bio je razvoj TCP/IP protokola, koji je omogućio povezivanje i komunikaciju u različitim računalnim mrežama, i tvorci tog protokola, Wim Cerf i Bob Kahn, pravi su očevi interneta, a u dokumentu o protokolu iz 1974. godine prvi su koji su i koristili pojam internet. U računalnoj mreži stvorenoj za potrebe znanstvenika 1983. godine izmišljen je DNS, Domain Name System. Zahvaljujući tom sistemu, nije potrebno pamtiti gomilu brojki koje čine nečiju internetsku adresu kako bismo učitali stranicu, nego pamtimo mnogo jednostavnije adrese poput hrt.hr. U Europi se istraživanjem interneta počeo baviti CERN, a njegovom mladom fizičaru Berners-Lee palo je na pamet da na internetu koristi hipertekst, odnosno da hipertekst poveže s postojećim i prihvaćenim TCP/IP protokolima i razvijenim DNS-om. Iz te je ideje nastao World Wide Web.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jadranka Besednik, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Šperić.

0: Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za informativnu emisiju koju uređuje Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Još jednom dobar vam dan. Ovog ljeta na zaštićenim područjima koje u Zadarskoj županiji nadzire javna ustanova Natura Jadera, za sada nije bilo većih izgreda, doznajemo od ravnatelja Damira Perića. Najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji, gdje je svake godine sve više izletnika i plovila. Dobre situacije na otoku Pagu te na Dugom otoku, kaže nam ravnatelj Perić, koji nam je približio i utjecaj ekstremnih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
4: Što se tiče Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo mu kolegi svakog poredita, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Imali jako puno problema sa kamperima, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine nikakvih. Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, neko je malo blato i kolatsko blato, blato rokoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše to se sve vrati na početno stanje. Da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana dok da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati.
0: Vijesti.
3: Zadarska policija uhitila je 25-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za razbojničku krađu. Sumnja se da je u ponedjeljak navečer iz trgovine u gradskom predjelu Jazine ukrao više artikala vrijednih nekoliko stotina eura. Kada ga je zaposlenik pokušao zaustaviti, osumnjičeni ga je odgurnuo i pobjegao. U događaju nitko nije ozlijeđen, a policija muškarca uhitila iste večeri. Nakon istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog razbojničke krađe.
0: Sport.
3: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg predkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
5: I think that energy was top.
6: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we gonna.
1: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je i vrlo vruće, sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 13 sati, Zadar 33, Gospić 34, Knin 38 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Bože, evo još jedne vijesti su iza tebe, a slažeš li se da uz dobro društvo lakše se i ove vrućine podnose?
3: Slažem se.
2: E pa onda se nastavljamo družiti.
3: Ne.
2: A još malo, još malo, još jedan sat.
3: Ne, niti to, bojim se da ćete Dino ovog puta sada morati pozdraviti, pa se onda sutra opet družimo.
2: Dogovoreno?
3: Dogovoreno.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Dobar vam dan još jednom u poslijepodnevnom programu. Tonski realizator nam je Ivan Perica. Glazbu nam još uvijek bira Toni Dunato, pa ćemo sada malo zasvirati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanih s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704. Ritam tvoga grada. Radio

0: Macchiato.
1: Macchiato bi sigurno prijao većini vas, a posebice i nama u radnoj atmosferi, ali još je ljepše macchiato piti uz neku plažu, jer to je naravno glavni simbol ljeta i vjerujem da je većina vas i to isplanirala za poslije podne. Ali što se tiče, treba i nekako isplanirati i tu večer, jer naravno ljeto neće zauvijek trajati, ja to često naglašavam, a da i sam neka zaboravim neke stvari iskoristiti. Ali vama ću reći, ako ste ljubitelji filmske umjetnosti, večeras u sklopu kinozone, lokacija je naravno kod gradske knjižnice, možete pogledati francusko dokumentarno animirani film Che Guevara, posljednji drugovi. Projekcija je s početkom u 21 sat, a nakon projekcije bit će i jedan prigodan razgovor o filmu, vidjet ćete o čemu se radi, pa ako vas film privlači, nemojte propustiti ni večerašnju projekciju naše kinozone.

Samo njoj ću pivat do kraja života, pjeva Klapa Rišpet, a pjevat će se sigurno večeras na Zadarskoj rivi. Jedna manifestacija koja promovira tradiciju, povijest, kulturu, običaje i gastronomiju zadarskog kraja počinje večeras. Vjerujem da svi znate o čemu je riječ. Riječ je o Noći punog mjeseca koja će dakako zaživjeti na Zadarskoj rivi večeras. A ja sam načuo da će tamo biti i eminentni zadarski umjetnici čije ćete rukotvorine moći kupiti. Bit će tu svega, pa svakako nemojte propustiti uživati u ovoj večerašnjoj noći i u iduće, dakle dvije, jer uživajmo u svakoj simbolici koja će biti predstavljena, koja je na kraju simbol i samog našeg grada Zadra.

0: Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: Novi urednik informativne emisije je naš Vladimir Šetka. Vlado, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Toplinski val se nastavlja. Zbog vrlo visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarma, na jugu zemlje vrijedit će i sutra. Biće pretežno sunčano, iznimno vruće uz najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva. Poslije podne su u dijelovima Istre i Dalmacije mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.
0: Vijesti.
2: A unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo, doznajemo iz tamošnje javne ustanove koje upravlja tim prostorom, koji je proglašen parkom prirode. Jezero se nalazi između Pakoštana i Pirovca i proteže se na oko 30 km četvornih, a u ovim ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Maja Čuže Denona, stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero.
3: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromiji, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
0: Vijesti.
2: Posade turističkih jahti i minikruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenule su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala. Posade brodova tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu uvalama i uz obalu, te ga nakon dolaska u luku propisno odlažu. Katkad im se u akcijama spontano pridruže i gosti koji žele dati svoj doprinos očuvanju hrvatskog mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva nautički turizam.
4: Sport.
2: Hajduk od 14 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
5: I think that energy was top.
6: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we're gonna.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti puno.
2: Molim.
1: A sada vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.

0: Igore, čujemo li se?
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Evo Igore, recite, što možemo očekivati od vremena?
1: Pa pred nama i dalje vrući dani, naime, iako se sad govori o 2 do 3 dana s nešto nestabilnim poslijepodnevom, dakle jučer je samo mjestimice bilo unutrašnjosti Zadarske županije nešto kiše i na području Like, i to većinom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Sutra je mogućnost osobito u Lici za lokalni razvoj oblaka te kišu i mjestimične pljuskove stvarno poveća. Također i u subotu, tako da može biti zahvaćena osobito unutrašnjost Zadarske županije i svakako unutrašnjost Šibensko-kninske županije. Tako da i sutra i preko sutra, budući da se približava jedna hladna fronta koja neće prelaziti preko naših krajeva, već će proći sjevernije i ono najgore od vremena, odnosno nevremena, očekuje se na području sjevera Italije, Austrije i dijela Slovenije. U Hrvatskoj će lokalno nastajati oblaci i potaknuti blizinom tog sustava, tako da i sutra i preko sutra tijekom poslijepodneva možemo očekivati nešto pljuskova te kiše, ali zbog toga neće doći do nekog velikog osvježenja, osim eto lokalno tamo gdje se baš ta kiša bude ispadala, jer baš generalne promjene vremena uz osjetni pad temperature zraka za sada još nema, da pače sutra i preko sutra bit će malo pojačan i osjećaj sparine, a ovako visoke temperature zraka čini se da će nas pratiti još negdje do, barem još do sredine idućeg tjedna. Naime, zbog malo više oblaka tijekom poslijepodneva, sutra i preko sutra može biti možda malo niža temperatura zraka, osobito u subotu, ali neće se to baš značajno osjetiti, dakle nema osjetnog pada temperature zraka i rekli smo vrlo, vrlo brzo idući tjedan ponovo ćete ova temperatura zraka na ove vrijednosti koje imamo i sada, možda čak dođe i do novog porasta temperature. A temperatura zraka sada u 14 sati u Zadru iznosi 33 Celzijeva stupnja, 33 izmjereno je i na postaji Veli Rat, a u Šibeniku izmjereno je 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana možemo očekivati i dalje ovako pretežno vedro, vrijeme vruće, i dalje će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar kako puše i sada. Tek u noći na dijelu područja okretat će polako vjetar na buru, većinom na području Velebitskog kanala. More će biti malo valovito do kraja dana, a sutra slijedi onda pretežno vedro, vrijeme vruće. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka ipak se očekuje ponešto kiše te pljuskovi s grmljavinom, većinom na području Like, ali svakako je razvoj lokalno oblaka moguć i unutrašnjosti Zadarske te Šibensko-kninske županije. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će onda postupno do kraja dana jačati. Dakle, bura će vjerojatno ranije zapuhati na području sjevernog Jadrana, dakle sjevernije nešto od zadarskog područja, ali do kraja dana očekuje se jačanje bure i na zadarskom području. U subotu imamo sličnu situaciju s puno sunca i visoke temperature zraka tijekom prije podneva i onda tijekom poslije podneva je dosta velika vjerojatnost ponovo za lokalni razvoj oblaka te mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženiji. A od nedjelje i ponedjeljka možemo očekivati ponovo stabilizaciju vremenskih prilika, ta hladna fronta premjestit će se prema istoku, pojačat će ponovo greben anticiklone nad našim područjem i možemo ponovo govoriti o nastavku ovog toplinskog vala.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju. Ja vam želim da vas prati prije svega ugodno vrijeme i da vam svaka varijanta vremenske prognoze bude na usluzi.
1: Hvala Dino, vrlo lijepe želje, uživajte i pozdrav svima na Radio Zadru, a i našim slušateljima i slušateljicama.
0: Hvala vam.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli smo vremensku prognozu i našeg Igora Horvata. Glazbenu palicu nam je preuzela Silvi Končurat, pa ćemo mi sada malo zasvirati.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45 podnove lebita i do 55 čvorova. U noći i ujutro na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguća magla. Ponegdje mogući neverini, uglavnom još danas. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, mjestimice do 14 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, u noći na srednjem i južnom Jadranu moguće mjestimice manje od 1 km zbog magle. Pretežno vedro uz povećanu naoblaku, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, mjestimice umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetara na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, a podnove lebita mjestimice i vrlo jaka bura. More mirno ili malo valovito, a na sjevernom Jadranu umjereno valovito i valovito. Mjestimice moguća magla. Uz povećanu naoblaku vrlo mala mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vrijeme je za našu informativnu emisiju u 15 sati koju uređuje Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, zašto su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Koncentracija je dvostruko viša od vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji.
1: Vijesti.
2: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno poziva sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez prikladne obuće.
1: Vijesti.
2: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija prigodnim programom na rivi. O 19 sati i 30 minuta održat će se radionica oslikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, nakon čega slijedi nastup grupe Dokio. Središnji dio programa počinje u 20 sati i 30 minuta polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
2: Policiji nije trebalo dugo da pronađe osobno vozilo ukradeno potkraj prošloga mjeseca na Vidikovcu. Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je vozilo ukrao 37-godišnja kojega je parkirao u ulici Ante Starčevića u Zadru. On je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, puše slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, u Zadru 33, Šibeniku i Boževi 34, Gospiću 35, Zemuniku 36, te Kninu 38 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro i vruće, puhaće umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti puno i evo, sad su pripreme za dnevnik, ili tako?
2: Tako je, evo idemo odmah spremati dnevnik koji je u 16 sati.
0: Hvala ti puno.
2: Molim.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Bilo je to sve od našeg Vladimira Šetke za sada, a vi svakako ostanite s nama jer u ovom satu ćemo se pozabaviti nekim aktualnim temama, ali prije toga malo glazbe po izboru Silvi Končurat.

0: sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: U nastavku našeg programa jedna tema kojom se pozabavio naš kolega Filip Buzov. Ovoga ljeta na zaštićenim područjima koje u Zadarskoj županiji nadzire javna ustanova Natura Jadera za sada nije bilo većih izgreda, doznajemo od ravnatelja Damira Perića. Najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji, gdje je svake godine sve više izletnika i plovila. Dobra je situacija i na otoku Pagu te na Dugom otoku, kaže nam ravnatelj Perić, koji nam je približio i utjecaj eksternih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
1: Situacija je zaista, što se tiče i prirode, što se tiče ovih naših zaštićenih dijelova i svega ostalog, budući da su čuvari prirode uvijek na terenu, gotovo svaki dan su na različitim lokacijama, mislim da je stanje zadovoljavajuće. Čak ne bih rekao ne zadovoljavajuće, nego čak i dosta dobro. Tako da je, gledajte, što se tiče šuma, požara, hvala dragom Bogu, ove godine nigdje ništa nije bilo što se tiče naših zaštićenih dijelova. Veliki je nekakav pritisak na Zrmanju, više brodara, jet skijeva i ovoga, i tu su gotovo prisutni, imamo kako imamo i dva broda i to, onda su gotovo svake sedmice, svakog tjedna idu dva puta čuvare sa brodom i upozoravaju i gledaju, i mislim da je situacija što se tiče toga izvrsna i odlična. Što se tiče Paga, tu smo imali nekakvih problema prije par godina sa paljenjem one trske, za sad je to sve ok, nije nitko ništa napravio, obnovili smo i puteve, obnovili i poušu stazu u šumi Hanzine, pazimo na nju jer to je jedina šuma hrasta i bijeloga graba na području otoka Paga. U Kolanu ćemo evo ovih dana početi raditi onaj put kolanski gotovo oko cijelog ornitološkog rezervata, napravili smo posmatračnicu novu. Tako evo, što tiče toga mislim da je situacija...
2: Kolansko polje.
1: Više Kolansko polje je. Više nego zadovoljavajuće. Što se tiče i Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo u ponedjeljak i imamo kolegi svakog ponedjeljka, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju, i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Prije smo imali jako puno problema sa kamperima, sa, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine, hvala dragom Bogu, nikako.
2: Drago mi je da je tako, a htio sam samo dodati u kontekstu ovih vrućina, evo temperatura.
1: Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, veliko i malo blato i Kolansko blato, blato Rogoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše to se sve vrati na početno stanje. Ako najgore je kad bi ostali, znamo i sami da ne znam, u zadnjih 100 godina da je preko 50% močvara isušeno i uništeno, pa tako da evo posebno naglasak na to i da vodim računa o tome da se ne bi desilo.
2: Može, znači nešto što se tiče baš vezano na ove ekstremne vrućine, nema nekakvih, da tako kažem, novih pojava negativnih?
1: Nema. Evo, na svu sreću nema i hvala dragom Bogu da je tako, da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana do prvih ovih, da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati, pa će biti sve lakše i bolje.

0: Vrućine su nam zasigurno najveći izazov u ovom ljetu, a unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo, doznajemo iz tamošnje javne ustanove koja upravlja tim prostorom koji je proglašen parkom prirode. Jezero se nalazi između Pakoštana i Pirovca i proteže se oko 30 km četvornih, a u ovim ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Naš Filip Buzov razgovarao je s Majom Čuže Denona, stručnom voditeljicom iz Parka prirode Vransko jezero.
1: Na području Vranskog jezera ovo je recimo nekako dosta prosječna godina, jer jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode, tako da za sad ne primjećujemo neke velike posljedice ovih velikih vrućina. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Ono što je bitno je da nama i inače tek ovako početkom 8. mjeseca budu najniži vodostaj, i onda oni potraju skoro do 11. mjeseca, ovisi o tome kad počnu ponovo padati kiše. I kako vodostaj jezera pada, tako mi počnemo imati probleme, jer radi se o tome da je Vransko jezero kriptodepresija, što znači da mu je dno ispod razine mora, dok mu je razina vode iznad razine mora, pa sad sve ovisi o tome koliko vode u jezeru ima, na to utječe koliko će mora ulaziti u jezero. Dakle, kad se snizi razina vode jezerske, more može ulaziti u jezero i kroz kanal Prosika koji je probijen u 18. stoljeću i kroz krški greben koji odvaja jezero od mora. Tako da sad i inače negdje od 8. mjeseca počinje to zaslanjenje, koje sad trenutno, mi smo bili na terenu u 7. mjesecu, inače mjesečno uzorkujemo vodu, u 7. mjesecu nije nešto značajno, dakle nekih 2,5 promila, i sad ovisno o razvoju situacije može biti i veće, ali to je sve još u nekim granicama normale.
2: Što se tiče temperature jezera?
1: Što se tiče temperature jezera, ona dosta prati temperaturu zraka, tako da osim što su oscilacije malo manje, jer voda ipak ima neki veći kapacitet za temperaturu, ali pa jednostavno manje brzo upija tu temperaturu, ali u principu neka srednja temperatura vode je ista kao srednja temperatura zraka. Za očekivati da, pošto su sad temperature preko 30, da je jezero preko 30 stupnjeva.
2: Dobro, rekli ste zapravo, ovi uvjeti nisu nikakva novost za vas na Vranskom jezeru. Biljni i životinski svijet se snalazi, znači, u ovim
1: da,
2: uvjetima.
1: Da, snalazi se. U principu, sad pošto je viša temperatura i zraka i vode, veća je evapotranspiracija, što znači da će se brže će se snižavati ta razina jezera, i ono što neke posljedice ovih velikih, visokih temperatura se mogu dogoditi ipak malo kasnije, možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe, tako da za sad ne možemo predviđati nikakvu crni scenarij.
2: Jasno. I evo, spomenuli ste čisto, evo, radi informacije, kanal Prosika. Znam da je da su dobivena značajna sredstva ili za proširenje kanala.
1: Da, u principu sredstva su dobivena za izgradnju zapornice na kanalu i za njegovo betoniranje, jer je utvrđeno da se kroz same stjenke kanala gubi dosta vode. Cilj izgradnje te zapornice je da se utječe na razinu vode jezera i da nas se na taj način spriječava to zaslanjenje. Jer to se može jedino na način da voda jezera tlači tu morsku vodu koja ulazi sa svih strana. Ne samo kroz kanal, nego, kao što sam rekla, kroz cijeli taj vapnenački greben ulazi. Što je više voda jezera, to će manje mora ulaziti. Da. U jezero.
2: Znači, jezero će samim time biti sve otpornije na ovakve vremenske uvjete.
1: Upravo zato što nam je to jedan od gorućih problema bio, taj ulazak slane vode, to jest mora u jezero, smo i pokrenuli u suradnji sa Hrvatskim vodama, koji su investitori, oni u biti vode taj projekt, da se izgradi ta zapornica koja je to sad gradi, tako da situacija će nadamo se biti bolja. Mislim, problem s klimatskim promjenama je što očekujemo puno veći utjecaj na nekoj dužoj vremenskoj skali, ali za sad je ovo dobro rješenje za to zaslanjenje.
2: Evo, hvala vam puno na svim ovim informacijama i javljanju za program Radija Zadra.
1: Hvala vama.
3: We'll be right back. Slušaj Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Da i se na Velebitu nose džepke.

Sve što je lijepo, kratko i traje, ljeto nam, hvala Bogu, još uvijek traje, ali danas je svečano zatvaranje 66. glazbenih večeri. Nastupit će Zadarski komorni orkestar i Pavle Zajcev kao dirigent. Lokacija je Perivoj Zavoda za povijesne znanosti u HAZU, a koncert počinje u 21 sat, pa vjerni ljubitelji glazbenih večeri i ovakvog žanra svakako nemojte propustiti i ovu večer.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11:30.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Vrijeme je za središnju informativnu emisiju koju uređuje i vodi naš Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. U Petrinji i Slunju nastavljeno obilježavanje oluje. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u podzemnim vodotocima pronađeni opasni spojevi. I dalje ostaje vruće bez oborina. Presušuju rijeke, no vodoopskrba i dalje nije ugrožena. U Biogradu se obilježava 81. godišnjica Hirošime i Nagasakije. Počinje još jedna noć punog mjeseca. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica, Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodotocima nizvodno odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić i Jurin.
3: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
4: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonos. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
3: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
5: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plašnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
3: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
6: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodom Gospića, od otočca Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
3: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
1: Dnevnik.
2: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Hrvatske vode izvijestile su kako je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom stabilna. Na pojedinim područjima bilježe se smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. A unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo. Doznajemo iz tamošnje javne ustanove koja upravlja tim prostorom koji je proglašen parkom prirode. Maja Čuže je Denona, stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero.
7: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
2: Ovoga ljeta na zaštićenim područjima koje u Zadarskoj županiji nadzire javna ustanova Natura Jedera za sada nije bilo većih izgreda, doznajemo od ravnatelja Damira Perića. Najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji, gdje je svake godine sve više izletnika i plovila. Dobra je situacija na otoku Pagote, na Dugom otoku, kaže nam ravnatelj Perić, koji je približio i utjecaj ekstremnih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
8: Što se tiče Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo kolegi svakog ponedjeljka, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Imali jako puno problema sa kamperima, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine nikakve. Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, neko je malo blato i kolasko blato, blato rogoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše to se sve vrati na početno stanje. Da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati.
2: Posade turističkih jahti i mini kruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala. Posade brodova inače tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu uvalama i uz obalu, te ga nakon dolaska u luku propisno odlažu, katkad im u akcijama spontano pridruže i gosti.
1: Dnevnik.
2: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranca koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Izgubio se iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo osmero spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Već više od stoljeća i pol OPG Baričević 1853 iz Maslenice čuva i razvija pčelarsku tradiciju. Iz tog bogatog obiteljskog nasljeđa najprije nastala medovina, a potom je Luka Baričević 2016. godine napravio iskorak spojivši stoljetno iskustvo s inovativnim pristupom. Rezultat je pjenušava medovina, prvi takav proizvod u Hrvatskoj.
9: Moj djedi prije njega, jel, nisu oni imali vino, grožđe, nisu imali doticaj, eventualno ako bi neko došao ono, u posjetu, pa donio sa sobom. Nisu imali s čim ugostiti ljude, tako da onda su proizvodili od davnih dana tu fermentaciju vode i meda, miješali, oni su to zvali tada šerbet, jer je to bio turcizam, a u duhu hrvatskog jezika bi bilo ispravno medovina. Mi smo osuvremenili taj proizvod, to bi najviše zapravo usporedili se sa nekakvom ledenom berbom, što zovu kod vina, tu nema grožđa, to je samo med i voda, fermentacija.
2: Biograd na moru večeras će obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija prigodnim programom na rivi koji počinje u 19 sati i 30 minuta. Nastavlja se polaganjem lampiona ispred spomenika Ždralu s prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj. A na Zadarskoj rivi večeras počinje ovogodišnja noć punog mjeseca koja traje do nedjelje. Više od 50 izlagača predstavit će autohtone proizvode, rukotvorine i suvenire, dok će se u festivalskoj kuhinji pripremati raznovrsna morska jela pod vodstvom Renata Kraljeva. Večeras nastupaju Duje Stanišić i grupa Breskvice.
1: Sport.
2: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
10: I think that energy was top. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
11: I'm sure we're gonna.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u Zadru 33, Boževi i Šibeniku 34, Gospiću i Gračacu 35, Zemuniku 36, Kninu 37. Sutra pretežno vedro i vruće, tijekom poslje podneva uz više oblaka ponegdje s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će postupno do kraja dana jačati. Temperatura između 34 i 39.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: 16:33, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra. Vjerujem da je sad pravo vrijeme, onako iza 17 sati, lijepo otići na plažu i iskupati se, naravno ako smo u mogućnosti, ako ne radimo, onda ako uživati u ljetnim radostima, popiti koje piće u hladu, još ako imamo neko dobro društvo, malo popričati, pa to je zaista ljeto kao iz snova. Međutim, ja naravno uvijek mislim i na vas koji imate taj ritual u svom domu u večernjim satima provesti pred malim ekranima i uživati u filmskim sadržajima, pa ću vam reći, na drugom programu u Hrvatske televizije u 21:10 možete pogledati crnu krimi komediju Veliko ništa. Radi se o filmu koji prati učitelja koji ne može naći ili zadržati posao i na kraju naravno upada u loše društvo. A na trećem programu u sklopu filmova Clint Eastwooda u 22 sata možete pogledati američki thriller Na rubu. U ovom filmu Clint Eastwood glumi policijskog detektiva i samohranog oca, a negativac iz policijskog slučaja prerašće i u privatni okršaj, tako da ljubitelji filmske umjetnosti i filmofili svakako večeras budite uz Hrvatsku televiziju, a vi ostali naravno nađite si svoj način da si ispunite večer.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Poslije podne uz Radio Zadar.

0: Dobar vam dan, 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.

0: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plastičnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
1: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom Nizozemskog Gospića, od otočca Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
2: Vijesti. Jedan od zrakoplova u zračnoj luci u Leipzigu, pokraj kojih je jučer otkrivena bespilotna letjelica s eksplozivom, bio je natovaren streljivom za Ukrajinu, javljaju njemački mediji. Smatra se da je on bio i meta neuspjelog napada. Zračna luka u Leipzigu jedno je od najvažnijih prometnih čvorišta za prijevoz oružja u Ukrajinu. Njemačke vlasti za sad nisu otkrile pojedinosti o mogućem podrijetlu naprave, ali ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt dao je naslutiti da je odgovorna neka strana vojna sila. Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži GO. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
3: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
2: Vremenska prognoza. Pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u Zadru 33, Šibeniku 34, Gospiću 35, Zemuniku 36, Kninu 38. Sutra pretežno vedro i vruće. Tijekom poslije podneva uz više oblaka ponegdje s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi i većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će postupno do kraja dana jačati. Temperatura između 34 i 39.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.
5: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: A svi znate da je sada vrijeme za naš glazbeni vremeplov Roller Coaster i Denisa Ostrogonca.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, Roller Coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Današnju emisiju otvara 1970. godina. Te godine na Shea stadionu u Njujorku održan je antiratni rock festival. Nastupili su Janis Joplin, Paul Simon, Steppenwolf i Johnny Winter. Datum koncerta poklopio se sa 25. obljetnicom pada atomske bombe na Hirošimu u Japanu. Janis Lynn Joplin rodila se 19. siječnja 1943. u bolnici St. Mary Hospital u gradu Port Arthur u američkoj državi Texas. Zbog svoje nesposobnosti da se uklopi i da ispuni očekivanja tamošnje konzervativne zajednice, Janis je već u ranijoj mladosti doživjela brojne traume, poteškoće i nezadovoljstvo koje će ju pratiti tijekom života. Sa 17 godina odlučila je postati pjevačica, a poslije škole radila kao konobarica u lokalnoj kuglani kako bi zaradila novac sa kartu za Kaliforniju. Predstavljali su je kao bjelkinju s glasom crnkinje, najbolje umiru mladi, tako otprilike glasi popularna rock'n'roll poslovica Peace of My Heart u izvedbi Janis Joplin, jedna je od najpoznatijih rock soul izvedbi svih vremena. Mnogi kritičari upravo ovu pjesmu navode kao primjer zašto je Janis Joplin postala simbol kontrakulture 60-ih. Nije skrivala nesavršenosti, nego ih je pretvarala u snagu.

1982. godine The Wall je u Njujorku doživio američku premijeru. Film verzija albuma, objavljena 82. naslovljena Pink Floyd The Wall, film je režirao Alan Parker, a u glavnoj ulozi je Bob Geldof. Režiju potpisuje Roger Waters. U filmu je originalna glazba s albuma. Iz početka bilo je planirano da u filmu budu pomješani prizori iz filma i neki nastupi benda uživo, ali na kraju nije ubačen niti jedan dio nastupa benda uživo. Basist Roger Waters napisao je Another Brick in the Wall Part 2 kao prosvjed protiv rigidnog školstva, posebno internata. U filmskoj sekvenci djeca ulaze u školu i marširaju unisono kroz stroj za mljevenje mesa, postajući klonovi prije nego što se pobune i zapale školu.

2004. godine Rick James je pronađen mrtav u svojoj kući u LA-u. Kasnih 60-ih radio je kao skladatelj i producent za diskografsku kuću Motown. Surađivao je sam Smokey Robinson and the Miracles. Bio je ovisnik o kokainu. Jednom je priznao da je trošio $7,000 tjedno na droge 5 godina. Super Freak je single iz 1981. godine koji je producirao i izvodio Rick James. Pjesma koju su zajedno napisali on i Alonso Miller prvi put je objavljena na Jamesovom petom albumu Street Songs iz 81. Freak je žargonski izraz za seksualne pustolovine, kao što je opisano u stihovima pjesme. Rick James je u pjesmi spojio humor, erotiku i teatralnost. Nije pokušavao prikazivati savršenu ljubav, nego scenu iz noćnog života punu energije, plesa i pretjerivanja.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah.
4: Roller coaster.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na današnji dan prije 31 godinu trećeg dana operacije Oluje oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je tradicionalnom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Sudionici obilježavanja istaknuli su ponos na hrvatske branitelje, ali i trajna boljna sjećanja na ratne gubitke.
2: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
3: Bilo je to pakao, strašan pakao, 4.8. kad smo krenuli u akciju. Nažalost, naša dva su ovoga tenkista poginuli, jedan ujutro prilikom prvog napada, drugi popodne prilikom drugog napada. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
1: Vijesti.
0: Italija je poduzela dosad nezabilježen korak i proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja zbog visokih temperatura za sve svoje veće gradove. A Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim od svojih najpoznatijih građevina kako bi uštedjela energiju, jer su veliki dijelovi Europe i dalje zahvaćeni toplinskim valom. Europa, kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, ovoga je ljeta pogođena rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španjolska proteklih tjedana posebno teško stradali.
1: Vijesti.
0: Unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero u zemlji, Vransko jezero, trenutno nije ugroženo. Doznajemo iz tamošnje javne ustanove koje upravlja tim prostorom koji je proglašen parkom prirode. Maja Čuže Denona, stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero.
4: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru 32, Šibeniku 34, Gospiću 35, Zemuniku 36, Kninu 37 stupnjeva. Sutra pretežno vedro i vruće. Tijekom poslje podneva uz više oblaka, ponegdje s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženiji, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će postupno do kraja dana jačati. Temperatura između 34 i 39.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Fihler i Vladimir Šetka.

0: To je moja stvar, kaže Severina. I naravno svatko ima svoj život, svako kroji svoju sudbinu, a Severina je skrojila i nekoliko novih pjesama, koliko čujem i još izlaze, pa vjerujem da će obožavatelji biti na vrhuncu. A svi imamo, nekako krojimo to ljeto, želimo da nam što ljepše bude, da što više aktivnosti, a neki su i privatni iznajmljivači, dakle bave se i turizmom. A tom temom pozabavila se moja kolegica Suzana Dražić, razgovarala je s predsjednikom privatnih iznajmljivača Zadarske županije, s Klaudijom Grdovićem, pa poslušajmo što je rekao.
1: Mislim da me ova sezona isto koji prijašnja, ništa bolje, ništa gore. Čak evo, tu bi se moglo reći, znači kako nas je pratilo, Uskrs kad dođe malo kasnije, dođu gosti malo kasnije, ako Uskrs dođe malo ranije, dođu malo ranije. Opet u maju i džunu normalno bude gosti onako u redu. Ako je svjetsko prvenstvo što je bilo ove godine u nogometu, uvijek se to pokaže da malo brojevi padnu doli. Ali u globalu kad gledamo realno, to je to, to je tu negdje prilike.
2: Dobro, znači zadovoljni ste. Sezona ide svojim tijekom. U predsezoni često se to ističe i kad se govori uvijek u turizmu, uvijek spominju tu, kad je riječ o iznajmljivačima, uvijek te cijene. Jeste li, što vi kažete na te primjedbe, njihove i sugestije da se pripazi sa cijenama? Jesu li apartmani, da li su obiteljske kuće skupe?
1: Gledajte, to je tema stvarno široka da razgovarati, jer imate pristojne cijene koje su normalne cijene, koje su realne, popunjene su jako dobra, imate cijene koje su napuhane i normalno da će se ti ljudi žaliti. Tako da, mislim, kao i svaka druga stvar, kad idete u dućanu trgovinu, bilo ćemo biti igu, imate majica jeftinih, skupih, auta jeftinih, skupih, znači svaka roba nađe svoje tržište. Međutim, ako nešto napumpaš, pa danas vezi ovih interneta i stranica i svih, svak vidi koja je razlika, pa neće vam neko dati 300 eura, recimo kad vidi susjedna kuća se daje za 150, skoro iste kvalitete i sve.
2: Jasno, jasno. Dakle, tu ne može više biti ni takvih varanja, ne može gost reći da ne zna u što dolazi i što je rezervirao, jel tako? A osobito tako i na samu kvalitetu smještaja, ocjene su tu, tako da one su najbolji pokazatelj kvalitete smještaja. Što kažu vaše kolege iznajmljivači, jesu oni zadovoljni?
1: Pa gledajte, većina je, mislim, ono, mi govorimo sad danas o turizmu, mi se svi bavimo ovim, neki su počeli jučer, prekuće, neki se bavu godinama. Znači, bitna stvar što mi uvijek spominjemo je dobiti svoju klijentelu. Kad vi dobite svoju klijentelu, vi ste uvijek mirni. Znači, gostima koji se vraćaju, znači, nešto je dobro u vašim apartmanima, preporučuju vas prijateljima i sve, i to je to. Ali, recimo, ako vi imate, znači, svake godine vam se gosti minjaju, dobro, gledaj, ovih postoji Zadarska županija velika. Znači, imate od otoka, koji su jako udaljeni, do gori zaleđa, koji je pet drugačije. Ali, kažem vam, tamo gdje su zaleđe, recimo, kuća s bazenima i to, ako imate dobru preporuku, dobre recenzije, zašto vam se drugi gosti ne bi vratili? Znači, nije bitna koja je cijena. Također na otocima ista stvar. Grad Zadar, znači ako vi imate neku preporuku, nekom preporučite neki apartman, neki stan koji je možda malo skuplji bija, ali pokažete da je kvaliteta bila stvarno super, svima će se gosti vratiti. A opet ponavljam, tamo gdje nešto ne valja, neće vam se niko vratiti, recenzije će biti slabe i to je to.
2: Dobro, što se tiče samog grada, tu je česta ta velika protočnost turista koji dođu i koji druge godine idu na neke druga odredišta destinacije, znači ne moraju se gosti vraćati često, najčešće se ne vraćaju, idu u neku drugu zemlju, ali ostavljaju dobre recenzije, to je isto dobar pokazatelj.
1: Tako je, oni imaju Facebook, danas imate milion tih stranica koji oni slikaju, pokažu svojim prijateljima koji kažu, oh, bili su, recimo stavimo bija Džan i neka Kristina, zašto ne bi mi bili tamo i tako, to je bolje nego bilo koja reklama koja neko uputi. Čim ima neki prijatelj stavi, evo bili smo u Hrvatskoj, znate, bili smo, recimo stavimo u Zadru, grad je super, fenomenalno sve, to je najbolja reklama što mora biti. Još vam kad vam piše, bili smo u tom apartmanu ili hotelu, nije važno to, znači eto vam tu, kućete bolje od toga.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Napravit ćemo mali rezime događanja za večeras, da ne bi se slučajno nešto propustili. Večeras je svečano zatvaranje 66. glazbenih večeri. Nastupaju Zadarski komorni orkestar i Pavle Zajcev. Lokacija je Perivoj zavoda za povijesne znanosti u HAZU. Početak je u 21 sat, a u isto vrijeme Kino Zona prikazat će film Che Guevara, Posljednji drugovi. Također valja podsjetiti da je večeras početak manifestacije Noć punog mjeseca, koja promovira tradiciju, gastronomiju i kulturu grada Zadra, na našoj Zadarskoj rivi naravno, pa svakako posjetite jedan od ovih događaja i uživajte u ovom ljetu.

0: Slušaj Zadar.
1: A eto, došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Tibor Pihler, glazbena urednica je Silvi Končurat. U vijestima u 19 sati spremno vas čeka Vladimir Šetka. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima. Vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru i sjetite se da se svi nekada zapitamo trebamo li nešto, pa čak trebamo li i osobu, a nešto o tome će vam u nastavku reći Eni Jurišić i Matija Cvek.

0: chercher quoi faire de toi. Hier soir, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas. Je t'adore, je t'aime.
1: Dobro vam dan, 19 je sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Hrvatska se i danas prži na temperaturama iznad 35 stupnjeva. Zbog visoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestili su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice na tovare, što povećava troškove prijevoza.
2: Vijesti.
1: USKOK je zbog velikog opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
4: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnim Gospića od otočca, Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru 32, Šibeniku 33, Zemuniku 34, Gospiću 35, Kninu 37 stupnjeva. Sutra pretežno vedro i vruće. Tijekom poslje podneva uz više oblaka ponegdje s kišom i pljuskovima, s grmljavinom koje mjestimice mogu biti izraženi većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slab do umjereni sjeverozapadni vjetar okrenut će na buru koja će postupno do kraja dana jačati. Temperature između 34 i 39.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
5: Radio Zadar.

0: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Leva Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Airplay Radio Chart. Top 40.
4: Here's this week's greatest gainer.

0: Airplay Radio Chart. Ljetno izdanje.
1: Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu
2: airplayradiochart.com.
1: Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa.
1: Drugo.
2: Airplay Radio Chart.
3: Top 40.

Vrijeme je za pjesme između 30. i 21.

0: Hey, this is Gabriel from Jaguar Pond. And you're listening to Radio Airplay Chart Croatia. Croatia.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.

0: čare. Top 40 u Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.

0: potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pred nama je ovotjedni Top 10.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
2: Hi, this is Sister Bliss from Stateless and you're listening to the Airplay Radio Chart.

0: Top 40. Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart.
0: Čitajte nas na blogu
1: airplayradiochart.com.
0: Pratite nas na Twitteru.
1: Kanal je Airplay Chart.
0: Lajkajte nas na Facebooku.
1: Stranica je Airplay Radio Chart.
0: Potražite nas na YouTubeu.
1: Kanal je Airplay Radio Chart.
0: Slušajte nas na podcastu.
1: Slušalnica drugog programa.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Petrežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije sa 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilište vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom, to se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojim jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih tzv. Vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koja se opskrbljuju vodom nizvodnim Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
0: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu:
17: dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašno pakao, 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nerove nikad neću zbrisati dok sam god živ.
0: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes:
19: moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
0: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31 godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ja sam se osjećao ispunjenog nekog srca, mislim, došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
0: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
16: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
22: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima je želi ograničiti sredstva za rat, i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
23: Sjedinjene Države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
22: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
23: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
22: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
23: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
22: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve pologe utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
23: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladih iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za 8 civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu nasla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske, jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Federalić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeki neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
10: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda. Bijele točke, domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjereni istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Toplinski val ne popušta. Unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
4: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
4: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
4: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
25: Više od radija.

No i zone ulice smijehe tražila, bol upoznala Marcelina. Smijehe tražila.

mit Ticket.